0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Mercasacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.

0: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
1: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.

0: gracia, ¿eh? Oye, noté bueno, así a primera hora y dicen, qué raro.
1: Sí.
0: Parece que va fresco. Ah, claro, es que estábamos en septiembre. Ah, claro, claro. Ya comienza
1: no
0: a ser.
1: No vamos a ser egoístas, que venía repartido para todos, va.
0: Pues sí, por favor.
1: Entonces, así tirando, ¿no? Pero bueno.
0: Claro que sí. Adiante, Carlos. Entonces, contanos.
1: Va, otro tema interesante, ¿no?
0: Muito, muito.
1: Canto, canto, a ver, cantas facilidades o comercio pequeno deu, cando iban, había dúas libretas, a libreta que lavabas e a libreta da señora. Entón, comparabas, comprabas, e apuntaban en unha libreta e apuntaban na outra. E, pois, ao fin de mes, pagabas.
0: Sí.
1: Eso é, hoxe, a día de hoxe, é increíble, non? Hai que ter confianza mutua. Pero sí que se facía, sin problema ningún. Entón, é unha pena que, a ver, a traza é que van, que teñen a desaparecer, non? Porque, como dixeches tú, a ver un chiringuito destes, 3.000 euros ao mes, puf, que xa tremendo, Ese cada mitad deles vai sin burocracia, non? Papel daqui, permiso da colá, outra autorización, va. Entón, os comercios pequenos vense. Pero, pois claro, a competencia non é igual, non? Eu lembro unha vez, xa fai anos, que se estaba cometendo unha asociación de comerciantes de comestibles, digamos, de comestibles, non? E claro, os pequenos querían pelear. Entón foron ao centro comercial, de aquí a de colá. Entón falaron co señor da gaseosa: oi, tens que facernos o precio que lle faz a eses. O meu precio que lle faz a eses non che pode facer, porque les compran non sei cantas caixas, e vos miro que comprades. Home, para tal. Non houve maneira, claro. Non houve maneira. Entón, claro, a oferta e a demanda, pero non cabe dúbida que a máis de todo en todos os sitios, pero normalmente no pequeno comercio que está aquí preto da casa, polo que eu veixo é que teñen moita amabilidade, porque son todos conocidos. Pasou a mí un detalle cando andaba vendendo nos cupons. Un dos clientes dixen: Carlos, tiña que ir un billete de lotería, non me podías cobrar. Pois non. Deu un billete de lotería e guardei no bolsillo. E chego na librería onde consumíamos. E digo: mírame este recibo. Mirou: este non ten nada, que un. E xa tirou para o dedo da basura. Xa, para. Non tires, que non é meu.
0: Xa.
1: Entón, para outro día, digo: oye, pero fixéxeme unha trampa. Como? Home, dinlle o da librería, e dixo que non tiña nada, xa o tirou, e dixo, que ven todo arrugado. Como que non ten nada, se mire, eu ten. Outro día, e non sei que anos fai, que a Voz de Galicia, os domingos, regalaba un libro, non? Bueno, regalaba,
0: sí,
1: non.
0: Sí,
1: dábase facilidades, non?
0: Sí, sí.
1: E eu apunteime. E resulta que vou buscar a Voz de Galicia: Carlos, se falta tu libro. Arre, como falta o meu libro. Hombre, coincidió que tú fuiste el último en venir y los llevaron todos.
0: Vaya.
1: Pero entonces, ¿qué pasó? Que vinieron libros de menos. Bueno, ¿y cuándo viene? A ver, igual Javier, cuando venga de recogida, el güey ya lo trae. Bueno, mira, cóbramelo.
0: Sí,
1: acuérdame
0: sí,
1: que eran 11 euros.
0: ¿Vale?
1: O martes: oye, me veo este libro. Bueno, la Voz de Galicia, bueno, esquéncete. ¿Cómo que esquéncete? Teño visto un detalle que tardar 2 años. Como todos os anos, ai, mi má.
0: Pero bueno, que dís?
1: Bom, jueves estaba o señor. E lle digo: oi, este libro, que pasa con este libro? Home, que me dixo o teu fillo que podía tardar 2 anos. Mira, eu me desenteño de todo, Home, eso non se hace. Como que eso non se hace? Coño, e lo pierdo yo. Mira, sabe si te digo, damos 11 euros para aquí, que por tonto paguei anticipado. Como?
0: Paguei
1: anticipado, damos 11 euros para aquí. Se quedou cortado, non? En este que salí encontré unha amiga: Carlos, vas cabreado, si, mira, me pasou isto. Non te preocupes, te lo consigo yo.
0: Claro.
1: Que era, traballaba con un rapaz que repartía moita Voz de Galicia, moito. Ah, bueno, pideume o libro. A cando me fun pagar: No, son 7 euros. Anda, pues mira, o tonto ese que aforrei 4 euros.
0: Xa.
1: Era un pouco soberbioso. Sin embargo, había outro matrimonio que eran majísimos, Pero estes, Ese detalle es así. Otra vez, miña nai mandaba a taberna, non? E foi un día, e chegou na casa e diña miña nai, mamá, é de parte que me deron mala volta. Pois a ver, vamos repasar. E a confusión estuvo, non sei se lembrarás ti, que había unha moneda que era de 2,50.
0: Sí, non a lembro, pero si vin algunha. Sí.
1: Entón volvín e dixen, Carmiña, mira que me deu a volta mal. E como foi eso, mire. Ai, pois si, mira, gracias, que se cala a boca. Non, non, que me dixo miña nai, bueno. Pasou, eu non sei o tempo que pasaría. E foi ao revés, deu-me de menos. Entón volvín ali, Carmiña, mira. E dixo o marido, cousa de cativos, non. No, este non, porque este un día dei de máis e tamén mo debo volver. Así que hoxe dinlle de menos. Bueno, bueno, fui unha cadrada. Son cousas que pasan.
0: Sí,
1: que,
0: sí.
1: Home, no centro comercial tamén pasan. Unha chorrada a maneira na vi. Mira, cando instalaron un centro comercial, que foi o primeiro que se puxe aquí en Narón,
0: sí.
1: Entón cambiaban de pesetas pa euros. Entón fomos de la compra e tal. E había unha estivada de toallas. Oh, pero este precio. Preguntei a unha rapaz. Mira, tal, ese é o precio. Non, a mí isto non me convence. Isto é moi barato, de Dios, isto non me convence. Pasou por ali o señor que era o encargado desa zona. Ai, que señor, tal, hombre, si está aí, tal. Bueno, eu por un caro problema, sé. Bueno, chegamos á caixa. É claro, o precio estaba mal posto. Non era tan barato como poñía. Pero detrás viña unha señora e sentiu-nos falar e que fixo, deu-lle o carro para atrás, encheu o carro de toallas. Mentre non corrixiron o precio que valía era o que tiña ali posto. Así que mira ti que
0: xa.
1: Moitas veces que control levan, non?
0: Xa.
1: Pero, a ver, repito, os de cercanía con particularidade que aquí abren os domingos pola mañá.
0: Sí.
1: E claro, o centro comercial xa non está preparado para iso. Entonces eu votaría para que non se acabara iso, pero é moi difícil a comparación, a competencia, digamos, non? Bueno, é que eu queria dicir, entonces, como estamos a jueves, feliz fin de semana para todos.
0: Igualmente, bueno, ainda non. Oxe, mércores, mañán e xoves.
1: Ai, por favor, xa pensei que era jueves. Ai,
0: mira como
1: perdón.
0: Estamos, mira como estamos, non, non, ainda temos moito que facer mañán. Buf, que va.
1: Perdón.
0: Sabes que pasa? Que cando estamos voltando das vacacións, cando estamos comezando setembro, andamos despistados, e pasa moita xente, que anda despistada. Estamos todavía mitade da mente en verán, mitade da mente, sabes,
1: sí.
0: En a nova tempada,
1: sí.
0: E estamos claro. Pelileados, Nótase.
1: É claro, venche un día que te codas, e outro vente que xa
0: claro,
1: para
0: claro.
1: Fresco.
0: Non, non, estamos todos bastante máis así adormilados, o que parece. Moito, sí.
1: Bueno, perdón, nada.
0: Iremos, non, non, nada, iremos accionando. Grazas, boa noite.
1: Boa noite.
0: Un saudinho, ata a próxima. Ata logo.
2: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul. Con José Manuel Vila Chantres.
1: Bos días, queridos escoitantes. Benvidos a este novo programa. Acabamos de iniciar o outono, unha sensación que nos invita a viaxar para saborear a natureza e descubrir esa inmensa paleta de cores que nos ofrecen os bosques de calquera recuncho de Galicia. Pasamos de sentirnos fascinados polos amarelos, dourados, vermello rubí e púrpuras escuros que puidemos ver nos primeiros días deste mes de setembro, cando se estaba realizando a vendima, aos ocres, marróns, vermellos e intensos alaranxados que comenzan a percibirse na montaña, de xeito especial nas provincias de Lugo e Ourense. Son moitos os lugares nos que poderemos ter esa sensación de plenitude e de armonía coa natureza, pero unha zona que destaca con moita forza neste senso é Courel. Por iso, hoxe achegámonos até o concello de Folgoso do Courel, onde falaremos coa súa alcaldesa, Lola Castro, e co director do IBADER, Pablo Ramil, quen nos explicará as funcións e o cometido que el ten e que leva a cabo a estación científica do Courel. Tamén estamos de estreia cunha nova sección, Letras Viaxeiras. Nela falaremos das novedades editoriais vencelladas ao mundo das viaxes e tamén rescataremos pasaxes do que teñen publicado sobre anceiros personaxes sobre o que significa o feito de viaxar por Galicia e, así, poder descubrirla máis fondamente. Con este motivo, falaremos con Justo Jorge, autor do libro La Vuelta a Galicia en 80 pedaladas, como para que nos explique a súa experiencia tras percorrer en bicicleta 2.400 kilómetros do noso territorio en 37 etapas. Para finalizar o programa, coñeceremos máis polo miúdo a comarca de Allariz Maceda, situada no centro da provincia de Ourense, da man de Moncho Borrajo, quen naceu en Baños de Molgas. O recoñecidísimo artista coñece moi a fondo a mesma e sente un profundo amor por ela.
0: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul. Galicia, concello a concello.
1: Para coñecer algún dos moitos atractivos que nos ofrece o concello de Folgoso do Courel, coa intención de chegarnos ata aquí en calquera época do ano, pero singularmente no outono, atopámonos con Lola Castro. Ela é a súa alcaldesa. Bos días e grazas por acompañarnos para percorrer cos nosos escoitantes e con nos este fermoso territorio, alcaldesa.
2: Moi bos días.
1: Por que aqueles que non coñecen o seu concello teñen que achegarse a este maravilloso enclave da montaña luguesa para descubrilo?
2: Porque hai que vivilo, isto hai que vivilo, non basta só con que o contemos. Que o contemos espero que atraiga que veña moita xente, pero para sentilo e para... hai que vivilo. Temos unha naturaleza e un paisaxe extraordinario e, sobre todo, en todas as épocas do ano é fermoso, pero no outono pues, todavía sí cabe máis.
1: Contenos, por exemplo, os lugares que vostede destacaría que hai que visitar na natureza, empezando pola Devesa da Rogueira, claro está, pero que outros puntos nos aconsella e invita a percorrer?
2: Mire, pois vou a explicar. Primeiro de todo, pois temos varias figuras, non? Somos Rede Natura 2000, Reserva da Biosfera Ribeira Sacra, Serras do Oribio e Courel, Xeoparque Montañas do Courel dentro do ano 2019 e Municipio de Interese Turístico dentro do ano 2020, que ademais temos dúas festas de interese turístico, a Festa da Castaña que vai a ser ahora o 7 de novembro, aproveito para decilo, máis logo o Filandón que se fai sempre no mes de agosto, que é Festa de Interese Turístico tamén, non? Ademais de a Festa da Pizza que se fai en decembro. Entonces, empezo por aí porque é para darlle pois unha importancia pois a ese produto que tanta fame, tan importante foi no noso concello que é a castaña, non? E esos soutos centenarios que temos ao redor de todas as nosas aldeas que son, bueno, pois é un produto moi importante e adicámoslle dúas festas, nada máis que dúas festas, unha en decembro no Puente da Constitución e outro o 7 de novembro, que é a Festa da Castaña, e este ano toca facela en Folgoso. Entón, aí estou dando xa unhas fechas moi importantes nas que, de verdade, que vale a pena vir a visitarnos. Además de eso, pues bueno, no, temos rutas de senderismo, temos 5 rutas que xa están homologadas, outras 5 sin homologar. Aparte, pois ampliamos as rutas, a ruta do Mel e o Oso, que transcorren polo pobo de Ceceda, onde se poden observar as albarizas. E demais, logo tamén temos turismo, aquí ven moito turismo de diferente índole, por decir de alguna maneira, non? Temos turismo que ven pois, a facer senderismo, temos turismo que ven a facer pois barranquismo ou espeleoloxía, que tamén temos moita espeleoloxía, ou temos outro tipo de turismo que ven a, bueno, a parte de disfrutar, non? Pois a coñecer e a investigar de alguna maneira pois o noso territorio, gracias pois a eso, a que somos un territorio con unha riqueza botánica extraordinaria e bueno, incluso temos que nos veñen a facer parapente tamén, falando dos deportes de
1: aventura
2: que se poden vir a facer aquí de aventura, non? A parte a Federación de Atletismo tamén fai aquí, temos o Trail Center en Folgoso, porque son circuitos señalizados onde veñen a xente que vai ás carreiras pois ven a entrenar e aparte faise un campeonato, non? Entón, bueno, pois temos moitas cousas que ofrecer nese sentido, non? Entón, volvendo ao tema das rutas, non? Cada unha delas ofrece algo diferente e penso que hai que facelas todas e hai que vivilas e hai que facelas máis de unha vez nesta vida, porque de verdade que es que todo un, vamos, unha experiencia e bueno.
1: Perdóneme que interrumpa, sí. Alcaldesa, para facer todas as rutas hai que estar moi en forma, non? Eu teño feito algunha e a verdade todas xa son palabras maiores, ou non?
2: Bueno, temos moitas, a verdade que temos moitas e bueno, pero se alguén non pode facer as rutas recorrendoas simplemente desde as propias carreteras e observando pois os diferentes puntos que temos, os diferentes miradores e demais, pois xa a verdade que xa se fai unha idea do que estamos falando e do que pode chegar a ser isto, non? Entón tamén temos as aldeas, temos dúas aldeas BIC, que son Ceceda e Froxán, dende o ano 97 Ceceda e dende o ano 2006 Froxán, e aparte de seren tamén BIC, tamén están dentro da ruta das aldeas paleozoicas, que eso sí se pode facer en coche, están dentro do Xeoparque Montañas do Caurel, son 7 en total, e 4 están no noso municipio, que son Ceceda, Froxán, Paderne e Céramo. Entón, nesas aldeas que son espectaculares, pois igual co resto das de Caurel, pero esas teñen esa distinción a maiores, pois bueno, porque están construídas por 4 tipos de rochas diferentes, como pode ser pois a lousa, non? Bueno, sí. Pois nesas pedras, nesa pedra, nese tipo de pedra caliza, pois observanse os fósiles, non? Entón, bueno, pois todo eso dache que pensar e volver a como pudo ser nun pasado todo isto e como se pudo chegar a construir, non? Estudiase, digamos, pois a xeoloxía dende ese punto tamén. Logo temos os castros, temos o castro da Torre, o castro de Vilar, sí. O castro de Vilamor, o castro do Montecido, que estos son os que vamos tendo, porque hai moitos máis, pero bueno, non damos tido todos en condicións de visitar, non? Pero isto sí que vamos cos campos de voluntariado da Xunta, que as excavacións da Xunta por patrimonio cultural, sí. Son os que vamos mantendo en óptimo estado para seren visitados, e a verdade é que son espectaculares calquera del. Temos fervenzas, e falando de esa accesibilidade que falábamos antes, que o mellor para as persoas as rutas non son todas accesibles, pois a estas temos 3 que son fervenzas, que son espectaculares, entre outras moitas, pero que estas son accesibles, que están ao lado da carretera e que están señalizadas, como pode ser de Rexío, ou a da Albardaira ou a da Pedreira. E bueno, é como non, teño que facer unha mención que xa falamos antes da Devesa de Rogueira, que aparte foi certificada en sistemas en servizos ecosistémicos pola conservación da biodiversidade no ano 2020.
1: Sí.
2: Entón, bueno, pois é o que decía, non? Temos tamén 5 reservas de orquídeas. As reservas das orquídeas empezaron no ano 2015 e por iso que decía, no, que temos xente que nos ven a visitar pois desde moi diferente, desde a que ven a facer senderismo ata que ven por proxectos de investigación, gracias á gran variedade de especies naturais que temos, tanto de animais como de árbores e plantas, ata pois o que ven a tirarse en parapente ou que ven a facer pois un barranco, que sí. Bueno, fomos os primeiros en ter unha guía de barrancos en toda a comunidade autónoma, non? E temos unha guía de barrancos e hai xente que ven e se dedica siempre con
1: autorización y con autorización,
2: sí, con autorización, ¿no? Y con visitas con empresas que se dedican a esto, porque claro, tanto eso como espeleología pues son deportes arriesgados y que non vale para vir así sin nada, ¿no? Sí, sí. Entón, pero bueno, pues gracias a eso temos a primeira guía de barrancos de toda Galicia y a verdade é que despertou muchísimo interés.
1: Como dice vostede, o que nos fala é de lugares para disfrutar, para descubrir fondamente, pero parece que como moi orientados nun primeiro momento a estar sempre en forma. E dixo vostede ben, é un lugar tamén para pasear paseniñamente, non? Que persoas que non queiran ter pois que esa actividade física tan intensa ofrece moitísimos lugares para disfrutar da natureza dun xeito máis acougado, non?
2: Sí, sí, porque como ben decía, simplemente recorrer as súas estradas se che dá unha idea, pois, da vegetación que hai, dos cores, de todo o que podes observar. E logo hai, pois, os diferentes miradores que están a pé de carretera, como pode ser o do Alto do Boi, pois que dende aí pois xa podes observar moitas cousas sin necesidade tampouco de facer as rutas, por si alguén non pode. Entón, bueno, pois vamos, que se dá unha idea do que isto é e bueno, as cores e ven moita xente tamén que se dedica á fotografía. Entón, bueno, pois a verdade é que no verán cando están aí na primavera as orquídeas en todo o seu esplendor, pois ven muchísima xente a observalas e a fotografialas e salen fotografías preciosas. Temos alguna especie endémica do caurel, nada máis. Entón, bueno, pois temos que poñer todo eso en valor e é o que tratamos de facer e que o que veña teñan que repetir, porque si ves unha vez, eu penso que xa non podes deixar de vir o caurel.
1: Seguro, é así. Non quero que rematemos esta entrevista sin falar de un tema que a todos vostedes, pois, tuyes que producir unha fondísima tristura. Os incendios acontecidos recentemente tiveron que ser desoladores, absolutamente, para todos cantos amamos a natureza, amamos ese destino, pero para quen vive aí, ten que ser moi especial. Díganos, por favor, como están levando e cal é o grado de recuperación tanto da flora como de casas que se queimaron, como están?
2: Bueno, pois mire, estáme preguntando por isto e a mí pónseme todavía hoxe pois a pel de pita, de galiña, como decimos aquí, porque, bueno, pois foron momentos moi duros e que espero que, bueno, por desgracia, vexo que cada ano se viven máis, ¿no? Aquí foi, tocounos no ano 22, e foi, bueno, pues terrorífico porque ardeunos a mitade do concello, ¿no? Sí. Temos 22.000 hectáreas, arderon 11.500, entón, bueno, foi moi triste. A única satisfacción que nos quedou é que non houve que lamentar pois vidas humanas, nin heridos, nin nada desto, que, bueno, pues, que a locura que isto se volveu, isto era algo imparable, nunca en la vida se vira nada polo estilo en Galicia. Esa, bueno, pues o feroz que foi ese incendio, o rápido que iba e como avanzaba. E bueno, pues aquí pues somos xente para que tiramos para adiante sea como sea e aí estamos en todo eso. A natureza é sabia, a verdade é que todo o que é monte baixo está moi recuperado, ela mesma se vai recuperando ela sola. Logo houve varios programas da Xunta de Galicia onde se estuveron recuperando os outros, como de Vilar, que, bueno, pues Vilar foi a aldea que lle arderon as casas, Vilar e Mazos do Santigoso. Sí. Están prácticamente reconstruídas as casas que quixeron reconstruir, que, bueno, pues teño que decirle, sinto-me super orgullosa dos meus veciños, porque puderon coller unha indemnización e non volver a meterse no lío de reconstruir as casas, e, sin embargo, optaron, pois, a maioría, sinón casi todos, pois por volver a reconstruir e que esos pueblos pois non quedaran xa desaparecidos, non, por decir de alguna maneira. E para min eso pois encheume de orgullo, porque así o fixeron, a Xunta tamén liberou os cartos rapidamente no mismo ano 22, a finais de ano, E, bueno, todavía hai algunha que está rematando, porque, bueno, pues a veces sempre queren o mismo constructor e sempre tal, e, bueno, pues a verdade é que non estamos moi sobrantes de constructores últimamente e atrasanse un pouquinho as obras, pero están xa que prácticamente todo rematado, tanto en Vilar como no Mazo. E, bueno, pues aí estamos sobrevivindo e intentando pues deixar ese episodio tan triste atrás.
1: Pois, alcaldesa, que todo siga indo ben e a mellor, longa vida ao Courel, verémonos por aí, espero que moitos dos nosos escoitantes eu mesmamente. Un abrazo, alcaldesa.
2: Moitísimas gracias e recorden que o día 7 de novembro temos a Festa da Castaña.
0: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul.
1: Estando aquí, neste concello, non podíamos marcharnos sen visitar a Estación Científica do Courel, un centro de enorme relevancia para o estudo da flora, da xeoloxía, da morfoloxía das súas rochas e de tantos aspectos que conforman dun xeito singular este territorio. Para saber máis deles, cales son as funcións que desenvolve, estamos co seu director, Pablo Ramil. Bos días.
3: Bo día.
1: Grazas por ter a ben explicarnos aos nosos escoitantes e a nos mesmos todo canto se fai, aínda que sexa de forma moi sinóptica neste centro. Vostede leva exercendo como director do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural, máis coñecido como IBADER, que é o organismo de quen depende esta estación científica, uns 18 anos en dúas etapas. Vostede é doutor en Bioloxía, polo tanto, é a persoa máis cualificada para poder explicarnos esta zona, como está conformada e tamén as funcións da estación científica. Comece vostede por onde queira, pero suxeriríalle que nos conte en primeiro lugar cales son os obxectivos e por que naceu a Estación Científica do Courel.
3: As estacións científicas é un formato de traballo de no campo que ven con unha tradición moi antiga, que as grandes universidades teñen estación científica para estudiar as montañas, para estudiar as áreas litoreais. En este caso, a Universidade de Santiago ten montada tres estacións, unha estación de área de montaña, que é a Estación Científica do Courel, que depende do IBADER, e despois dúas estacións especializadas no estudo dos ríos e no estudo do medio mariño. Por lo tanto, somos unha universidade con tres estacións científicas que dan apoio a actividades de investigación, actividades de difusión científica e cultural, e sirven tamén como un lugar de encontro da xente vencellada pois aos sistemas de aproveitamento tradicionais, tanto no caso noso da Estación Científica do Courel, do medio agrario, do medio gandeiro e do medio forestal.
1: E singularmente na do Courel, cales son os estudos que nos que máis inciden nos últimos tempos, que máis levan desenvolvido?
3: A maior parte dos estudios que se centran en ámbitos de carácter biolóxico, tanto do estudio da flora, da vegetación, da fauna, de especies de interés e incluso agrícola, gandeiro, de problemas con algunas de esas especies, como é o caso das dos problemas que temos coas garrapatas e outro tipo de parásitos animais. Tamén se faen estudios en relación con actividades productivas, como antes comentei, tanto de carácter de mellorar as producións agrarias e agrogandeiras, como estudios de carácter forestal.
1: Este é un programa de viaxes. Como tal programa de viaxes, temos que incidir nese aspecto de como viaxar, un pouco adicado a que a xente coñeza e descubra moito máis a nosa terra, en Galicia. Pero vostedes seguro que tamén teñen estudado a saturación que hai en algunhas zonas. E esa saturación pode a veces crear problemas, non? Para os entornos onde acuden moitos visitantes. No Courel está suficientemente controlado? Hai lugares nos que vostede nos pode explicar un pouco os riscos que ten esta sobresaturación?
3: A ver, o Courel ten unhas características tanto estacionais, vencelladas co clima, como características incluso de acceso, que determinan que hasta este momento os problemas de masificación turística non sexa moi importante. Temos unha gran superficie de terreo con zonas moi interesantes donde as persoas que veñen a visitar o Courel pois siguen valorando a paisaxe sin estar en un ambiente saturado de xente. É unha cosa positiva que é o que tamén lle dá un valor a un territorio. Se queremos resaltar a importancia que pode ter un territorio para os visitantes, non é o mesmo estar en un lugar de interés con unha saturación de xente con unha carga de xente moito máis reducida. Por lo tanto, o Caurel de momento non ten esa problemática, salvo en algunos casos moi puntuais con alguna data ou a veces con algunas actividades donde se pode concentrar en algún espazo moita xente, como pode ser a Devesa da Robeira en determinadas datas do ano. Hai que ser moi prudentes con esas masificacións, hai que evitarlas, hai que corregir, hai que buscar lugares alternativos para que a xente poida percibir a paisaxe, recoñecer os elementos da mesma e ter unha visita máis gratificante e máis provitosa.
1: Non sei se vostedes se quere meter en líos ou mellor deixalo pasar, pero mencionaríanos algúns lugares que en Galicia están correndo pois un certo risco por esa saturación da que falábamos.
3: Frente ao que é a zona de Caurel, temos ao contrario a toda a zona costeira, sobre todo no mes de xullo e o mes de agosto. O exemplo máis paradigmático é as praias das catedrais, que ainda con unha regulación da capacidade de carga hai momentos de saturación, polo menos dun punto de vista desa apreciación, desa valoración da paisaxe. Non é o mesmo estar nas catedrais no mes de outubro ou no mes de novembro ou no mes de maio ou no mes de abril que pasarse por as catedrais a mediados do mes de xullo. A visita non é a mesma. Os valores que se poden apreciar aí, a interacción entre a paisaxe coas persoas que o visitan é moi diferente.
1: Neste programa incidimos moito en que o que pretendemos é, con toda a modestia do mundo, animar aos galegos a que descubran, vengan nosa terra, que a coñezan a fondo, xa índonos fora de Galicia. Para vostede ten sentido que a xente viaxe a Marbella, a Ibiza, a Benidorm, lugares que pois o único que se atopa son chiringuitos, sombrillas e pelexar por un pequeno oco nun areal. Fronte a este turismo de tranquilidade, de calma, de sosego, de descubrir cousas?
3: Pois evidentemente eu prefiro ese turismo de sosego, de descubrir, de interactuar coa xente que vive nese territorio, que todavía se pode facer. O importante do coñecer o Caurel non solamente son os valores biolóxicos, os valores xeolóxicos, sino tamén os valores culturais e poder interactuar con a xente que vive de forma continua nese territorio, que seus desvanceiros tamén viviron nese territorio e, polo tanto, nos poden transmitir coñecementos, valores que son moi distantes aos coñecementos que poden existir nunha grande urbe. Non? Por tanto, eso penso que é moi, moi interesante. Aí temos tamén, si decías, hai moito turista local que vai a Marbella, e, sin embargo, temos cada vez máis visitantes de Francia, de Alemania, de os Países Baixos, de Inglaterra, que veñen a Galicia, e veñen, sobre todo, a zona interior, a montaña de Ancares, a montaña do Caurel, o val do río Miño, o val do río Sil, a Ribeira Sacra, o Miñense e Silense, veñen a nosos territorios interiores a buscar a unos valores e unos elementos que nos seus países de origen xa se han perdido.
1: Nun minuto, señor Ramil, díganos si nos achegamos ao Courel, que temos que visitar desde o punto de vista da flora, da xeoloxía, da morfoloxía.
3: O Caurel é un paisaxe de contrastes. É a paisaxe de contrastes máis importante que temos en Galicia, onde se mezclan os vales, as bocas ribeiras que decía Otero Pedrallo, os fondos de val, onde esa modificación territorial, edáfica, xeolóxica, ven tamén acompasada por unha modificación da flora, da vegetación. É un territorio boscoso, onde as árbores todavía predominan na paisaxe. Esa paisaxe, por lo tanto, unha paisaxe moi forestal. Esa paisaxe forestal é un contrapunto que temos no resto, xa no do territorio galego, onde moitos terreos están invadidos por eucalipto, sino que ocurre na maior parte do territorio ibérico. Cando nos veñen visitantes de Bretaña, de a zona de Francia, ou nos veñen visitantes de Castela, o que se quedan maravillados é a gran superficie de bosque. Bosque indígena, ben conservado, en contacto coa población, con uso e con aproveitamento tradicional, que iso se foi perdendo, por desgracia, en moitas rexións, en moitos territorios. Ese é o valor do, do caurel. Depois podemos sumar as especies, podemos pelearnos en cantas hai, cantas deixa de haber en cada territorio, pero que é singular no caurel, é esa paisaxe forestal, esa paisaxe de fragas, de devesas, en continuo con pequenas superficies de cultivos, superficies de prados, que o que lle dai unha integridade que non que xa perdín, que xa perderon outros territorios de Europa.
1: Pois, señor Ramil, con estes apuntes, penso que nos crea a inquedanza de visitalo paseniñamente, paso a paso. Moitísimas pues grazas e que sigan exercendo esas funcións tan interesantes para o ben da nosa comunidade.
3: Moitas gracias a vos.
0: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul. Letras Viaxeiras.
1: Como dicíamos no sumario, hoxe estreamos unha nova sección, Letras Viaxeiras. Non terá unha periodicidade semanal, xa que se alternará con outras, como, por exemplo, A Voz da Experiencia, a cal xa coñecedes os escoitantes dos anteriores programas. Nela intentaremos dar conta das novedades editoriais galegas relacionadas co ámbito do turismo e das viaxes. Incluso, nalgúnha ocasión, poderemos falar daquelas nas que a gastronomía e a enoloxía sexan protagonistas das mesmas. Para comezar, hoxe imos falar dun libro recén saído do prelo e cuxa presentación tivo lugar a semana pasada en Lugo, en a que estamos tamén se fixo outra en Viveiro. Trátase de La Vuelta a Galicia en 80 pedaladas, cuxo autor é Justo Jorge López, con quen estamos para que nos fale do mesmo. Hola, señor Jorge, como estamos?
4: Hola, bons días, José Manuel.
1: Bons días.
4: Pois moi ben, disfrutando aínda da Mariña, do bom clima.
1: Pois estupendo. Como vemos que está de xira de presentación, tal como se fora unha grande estrela de rock ou da literatura, cree que os quilómetros que vai percorrer na mesma o van a cansar máis ou menos que cando rematou de dar as pedaladas que o levaron a percorrer 2.400 quilómetros por Galicia?
4: Bueno, a verdade é que as pedaladas nunha bici eléctrica non son tan complexas como nunha bici habitual, pero, además, están repartidas en 37 etapas, que foron bastante levadeiras, e o posible cansacio, que sempre algún hai, queda amortiguado por a beleza de todos os lugares por onde se pasa, que é o mesmo que se percorren outros lugares de Galicia, en primeiro lugar a parte costeira, e a continuación a parte interior, para a parte interior tamén limítrofe con Galicia, é dicir, pegadinhos a Portugal, Castela León, Asturias, por este orde, e chegando a Ribadeo de novo, porque Ribadeo é de onde sale a ruta.
1: O título do seu libro está ben acaído. Supoño que lembrando o arquicoñecido La Volta al Mundo en 80 días, de

0: en primer lugar a parte costeira, e a continuación a parte interior, para a parte interior tamén limítrofe con Galicia, é dicir, pegadinhos a Portugal, Castelo León, Asturias, por este orde, e chegando a Ribadeo de novo, porque Ribadeo é de onde sale a ruta.
1: O título do seu libro está ben acaído. Supoño que lembrando o arquicoñecido La Volta ao Mundo en 80 días, de Julio Verne, non? Pero cantas pedaladas cree que tiveron que dar realmente vostede e os seus compañeros de fatigas para percorrer esa distancia da que falamos?
0: Pois non o calculei, pero hai que calcular a longitude da circulancia, da circunferencia das rodas e dividir os 2.400 kilómetros, pero moitísimos miles, evidentemente.
1: Díganos, vostede estivo vencellado moitos anos ao ámbito da sanidade. Ocupou importantes postos directivos na administración e tamén na xestión hospitalaria. Por exemplo, entre outros cargos, foi o primeiro presidente da Asociación de Hospitales Privados de Galicia. Pero esta idea xurde cando se xubila, como grande aficionado que é o ciclismo. Como acribillou a idea e por que se lle ocorreu levala a cabo?
0: Bueno, a idea nace no ano 2009, pero simplemente co propósito de dar a facer a costa galega, a costa galega en bici, solo en bici, sin escribir nada, pero daquela non tiña tempo libre, estaba en Polusa dirixindo o hospital, puxino para cando me xubilara. Xubileme no ano 19, xa cos compañeiros que fixemos logo esta ruta que comentamos, xa falamos de facer algo un pouco mellor, e aproveitando o confinamento do COVID, no ano 20, pois estuve en casa un ano preparando a ruta, por onde iba a pasar, porque a ruta non vai por carreteras prácticamente, e hai que elaborala, e constituir o que se chama un track, que un track a bici é o mesmo que un navegador a coche.
1: Sí.
0: Entonces, bueno, pues, cando vin, por cantos sitios se pasaban, canto patrimonio había, xa xurdiu a idea non só de facer a ruta, senón de plasmar o patrimonio e os recursos que é increíble o que hai. Simplemente neste tramo que facemos de 2.400, hai 2.364 bens patrimoniais catalogados. E hai máis de 2.300 tamén recursos de grande interese, que todo se va plasmando no libro.
1: Vostede está dicindo algo que dicimos nos programas que levamos. Estamos recén estreados, este é o terceiro programa, e insistimos en que hai que coñecer e percorrer moi, moi, moi a fondo Galicia para descubrila, para saboreala. E fala vostede do que viron do patrimonio. Explíquenos un pouco máis a fondo que é o que lles chamou particularmente a atención. Supoño que me vai dicir que prácticamente todo, pero descríbanos algunha das etapas, as cousas que máis lle pode vostede suxerir aos nosos escoitantes para que se cheguen a coñecelo. Non digo que en bicicleta,
0: Sí, correcto. Tamén a pé, o que pasa é que hai que dividir os 16 kilómetros entre 20 ou 25, pero tamén se pode facer perfectamente, tamén en coche, pero bueno, en multitudes de sitios o coche non pasa, pero podense ver moitos lugares hermosos. Bueno, que máis nos chamou a atención? Na zona costeira, a paisaxe que todos coñecen, que resiste calquera comparación con calquera costa española, temos unhas playas maravillosas, pero non só as playas, as rías, os miradores, os faros. Pasamos tamén pola ruta dos faros, que como ben se sabe, comeza no faro de Malpica e finaliza no de Fisterra. Aí falo da parte paisaxística, que é unha maravilla. Desde o punto de vista patrimonial, na zona costeira, bueno, pois, seguramente o faro da Torre de Hércules, que é o faro romano máis antigo en funcionamento do mundo, ademais de ser ben de interés cultural, é patrimonio da humanidade.
1: Sí.
0: Quizá na zona costeira o máis importante. Chamou-nos a atención monumentos naturais de gran importancia, como son as catedrais, que están moi de moda, tamén o Souto da Retorta en Viveiro, que tamén o é, e tamén a Costa de Deixo en Oleiros.
1: Sí.
0: Pero monumentalmente, por non estenderme, o faro da Torre de Hércules na Coruña. Na parte interior, pois o castro de Baroña, por citar algo arqueolóxico, podería citar moitos lugares, realmente no libro estás explicando por etapas e por localidades dentro de cada etapa, todo o patrimonio que teñen e todos os recursos que teñen. Está perfectamente regulado, incluso se algún ben patrimonial non se topa mesmo ao lado da ruta, sinalei a distancia que se topa, o cal me levou moito tempo, pero penso que mereceu a pena.
1: Sí, a verdade, eu tive a oportunidade de ver

0: o libro, follealo un pouco, a verdade é que non me puiden meter entre peito e espalda, xa que a presentación, como digo, foi a semana pasada, ten 504 páxinas, moi interesantes, a verdade é que yo recomendo aos nosos escoitantes, pero sí que chámame moito a atención unha frase que vostede di, que textualmente é: o ciclismo non é unha moda, é un estilo de vida, o practica todo o mundo, homes, mulleres, nenos, adultos, pobres e ricos, incluso os máis poderosos. Esta é unha frase de John Fitzgerald Kennedy, non? Que dicía que nada era comparable ao simple prazer de andar en bicicleta. Vostede, que tan amante dela, anime desde aquí a que a xente ande en bicicleta. Por que ten que andar en bicicleta?
1: Bueno, a xente temos que andar en bicicleta, ou temos que camiñar, de xeito moi especial os máis maiores, porque, polo que digo os médicos, que son os que saben desto, o exercicio físico é absolutamente imprescindible en todas as idades, pero especialmente nos máis maiores. Ahora mesmo, as bicis eléctricas son un recurso fantástico que non ten comparación coas que tiñamos antes, por unha razón: teñen 4 niveis de axuda ao motor, e non hai costa que se resista, e regulamos o esforzo, é dicir, cardiolóxicamente saludable tamén, porque non hai por que ir con altas pulsacións, non? Por tanto, desde o punto de vista saudable, eu non son médico, pero isto creo que é evidente, que sabe todo o mundo, o exercicio é vital, importantísimo, e logo con estas bicicletas que teñen unha autonomía entre 150 kilómetros, cando se compran, pasados 8 anos como son as nosas, ainda andan 100 kilómetros, que é un tramo suficientemente largo como para moverse a donde nos interese, especialmente cos amigos, porque eu sempre poño na vida, centro da vida das persoas, facer exercicio en bici é fundamental, e cos amigos, pois, moito máis importante ainda.
0: Pois, señor Jorge, moitas gracias, doullas no meu nome, eu creo que na de dos nosos escoitantes, por o traballo que levou este libro, que para quen teña curiosidade por velo, a chegarse a él, repito o título: La Vuelta a Galicia en 80 pedaladas. E ademais, os que estexan cerca de Ribadeo, sei que ten vostede outra presentación o próximo mércores, día 30, e en Madrid, para que se alguén nos escoita fora da nosa xeografía, da nosa comunidade, a través de, non digo xa en directo, pero si a través de internet ou nun podcast, en Madrid, na Casa de Galicia, o día 14 de outubro. ¿Verdad?
1: Correcto, sí.
0: Moi ben. Sí, sí. Pois moitas grazas, de verdade.
1: Moitas grazas. Siga disfrutando. A vostede e a todos os que nos escoitan. Bo día.
0: Bo día.
2: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul, as nosas comarcas.
0: Hoxe, dentro da peregrinaxe que en Galicia Verde e Azul imos facer polas 53 comarcas galegos, percorreremos a Dalleriz Maceda da man dun ilustre veciño da mesma, Ramón Borrajo do Marco, coñecido por todo o mundo como Moncho Borrajo, o cal xa non precisa ninguna presentación. Moncho Borrajo naceu en Baños de Molgas e, como digo, será o noso acompañante para chegarnos a coñecer os rincóns, monumentos e paisaxes que para él teñan un significado especial dos concellos que conforman esta comarca, que son 6: Allariz, Baños de Molgas, Maceda, Paderne de Allariz, Xunqueira de Ambía e Xunqueira de Espadañedo. Bos días, señor Borrajo, grazas por ser o noso guía.
3: Bos días, aquí andamos, preparados para facer a viaxe, tranquiliños.
0: Preparados, inda que vostede hoxe estáme falando de lonxe, estáme falando desde as Canarias, onde vive desde hai uns anos, sí, non?
3: Dende Tenerife estou falando. Ajá. Pero bueno, como se estuvera aí, non hai ningún problema. Podo percorrer tranquilamente dende Maceda hasta Allariz e vou intentar contarlles que poden ver nesa terra miña que tanto quero, inda que estou lonxe case sempre, porque nacer nacín en Baños de Molgas, pero os poucos días xa fun para Vigo. As miñas viaxes polesa terra sempre foron no Brán, de vacacións, e pouco máis, porque vivín en Vigo, logo marchei para Valencia. Pero
0: Valencia, pero sí, perdone que eu interrumpa, Valencia, onde vostede estudiou as carreiras de Arquitectura Técnica e Belas Artes, non si?
3: Sí, pero bueno, ao final quedei en cómico.
0: Que non é sí, cousa pero menor.
3: Non, pero bueno, o que si moita xente non sabe é que ese espazo de terra de, entre Llanís e Maceda, ten moita enjundia, ten moito que contar. O que pasa que como queda fora das grandes rutas, pois parece que non existe, pero si existe. Primeiramente pasa o camiño de Santiago de Portugal por Xunqueira e por Allariz e por case toda a zona, porque o que ten en común esa parte da terra é a auga, é o Arnoia.
0: Sí.
3: O Arnoia é un río potente que parece que non leva auga, pero cando se enfada no inverno chega arriba de todo das pontes. En Baños de Molgas xúntase co río Maceda, fan un sitio que todo o mundo coñece polo seu nome, que é Ansuíña. Ansuíña é un parque magnífico que ten Baños de Molgas. Eu non sabía, sempre decía, vamos a Ansuíña, Ansuíña, pero un día tiven que aprender que era Ansuíña, e Ansuíña é moi sencillo, é onde se xuntan dous ríos.
0: Uh-huh.
3: E aí xúntase o Arnoia e o Maceda. E fan aí un espazo moi lindo con abres moi, moi, moi antigos, con carballeiras e con zonas moi bonitas para estar. Ahora xa teñen piscina e todas estas cousas. Bueno, xa teñen fai moito tempo, pero bueno. O importante é que a zona da que estamos a falar, entre Maceda e Allariz,
0: sí,
3: é unha zona que o que lle guste pasear está cheo de carballeiras, de espazos verdes. Uh-huh. Pero tamén hai algo moi importante, e que en todas elas, en tanto Maceda, Baños de Molgas, Allariz, que aparte, porque Allariz é a máis grande de todas, e históricamente a que ten tamén máis percorrido, quitando Maceda, ten o castelo donde estuvo Alfonso X o Sabio, que a súa muller, Doña Violante, que foi que despois mandou construir o convento das Clarisas de Allariz, que é un monumento impresionante. Pero o curioso disto é que tanto en Xunqueira da Vía como en Xunqueira da Espadañedo como en Allariz existen conventos importantes. En Xunqueira da Espadañedo está un convento cisterciense o convento de Santa María. En Xunqueira da Vía, Santa María da Real, que ademais ten un órgano impresionantemente ben conservado, donde se fan concertos no Brau, e veñen organistas de todo o mundo. E moita xente non o sabe, porque pensan que a zona é unha zona máis de turismo ou que é de campo, pero hai moito que ver nesas zonas, porque ademais a arquitectura entronca moito que a época medieval, polo tanto o románico e todo o traballo que hai en pedra é espléndido. Hai uns claustros magníficos, tanto en Xunqueira de Estadanedo, en Dandía, e non digamos o do convento das Clarisas de Allariz, que eso xa é impresionante. Porque moita xente que chega a Allariz, sí, queda espallado, di, Dios mío, e isto que, como fixeron isto aquí? Pois se o fixeron, sí.
0: Sí,
3: porque ademais hai outra cousa que nesa terra miña parece que non é para contar, pero sí é para contar porque cómese moi ben. A xente é amable, ademais, porque así como os galegos do interior sempre parece que son como máis pechados cos da costa, a xente de toda esa zona é unha xente amable. Non nos podemos esquecer que, xa que estamos a falar de cousas de conventos e de todo isto, os milagros, evidentemente, que é o punto central das peregrinaciones marianas,
0: sí,
3: é que forma parte da historia desa zona, que sempre están discutindo Maceda e Baños de Molgas, porque pertenece a Baños de Molgas, pero está máis perto de Maceda casi que de Baños de Molgas. Pero é un tema de festa, cando son os milagres, aquelo enchese de xente, de ambiente, e ademais veñe moita xente tamén do norte de Portugal. Pero unha das cousas que gosta de facer cando estamos por esa parte de Ourense, porque todo o mundo fala evidentemente do río Sil, e
0: sí,
3: todo o mundo fala dos conventos do río Sil, pero do mosteiro de San Estevo e todo eso, pero realmente a zona de Allariz e a zona de Maceda e as dúas Xunqueiras teñen moitas cousas que ver e moi importantes, inda que moita xente non o pense. O que pasa é que están postas en sitios pequenos, recollidos, non se ven como o castelo de Maceda alá arriba de todo, que por certo xa está arreglado fallanos. Eu lembro-me del esmochado totalmente, ir tiñamos prohibido xogar ali, por senón nos matábamos entre as pedras. Pero sí, é
0: certo... Entre as pedras ou a pedradas tamén, non?
3: Tamén, unha das dúas, sí. Pero bueno, uno dos sitios que moita xente queda tamén moi asombrado é cando vai al Moite, antes de chegar a Baños de Mólegas, cando se ven pola carretera de Maceda, en Almoite hai un cruceiro na porta da igrexa, que non é un cruceiro solo, son tres, é un conxunto de cruceiros espectaculares, que se non se nomean a xente di, había un cruceiro, non, había un conxunto de cruceiros cunha escalinata que non é moi grande, pero unha escalinata moi pequena, pero para o povo que é un auténtico monumento, porque merece a pena botarlle un ollo a todo aquel.
0: Este programa, levamos este o terceiro, o terceiro programa, desde o inicio comentamos un pouco o que vostede di, que hai tanto por coñecer e por descubrir que moitas veces o temos pegado a carón da nosa casa e non sabemos da existencia. Para aqueles escoitantes que non ubiquen xeográficamente ben onde está Allariz, a comarca de Allariz-Maceda, composta polos concellos que dixemos antes, digamos que está no centro da provincia de Ourense, pegado a capital de Ourense, por un lado, e as comarcas de Terra de Caldelas, a Limia e Terra de Celanova.
3: Vostede, moita xente... fai tempo, a parte da Allariz e de Maceda, chamaban a Línea Alta. Uh-huh. Moitas veces, cando se falaba, a Línea Alta, uh-huh. Porque era a parte superior da parte de Xinzo de Limia, de toda a parte da Línea Baixa.
0: Sí, sí, na denominación administrativa existen das 53 comarcas, está a Limia e está a Baixa Limia, pero efectivamente, ya, ao final, isto integrouse nunha chamada Allariz Maceda, pero como ben di vostede, que se chamaba tamén a
3: a Línea Alta.
0: Sí, sí, sí. Vostede comparte o que sostemos desde aquí, señor Borrajo, de que hai que percorrer, que hai que coñecer ben Galicia para coñecer e saborear ben despois as outras culturas do resto do mundo?
3: É que unhas cousas importantes, primeiro é aprender sempre, que iso é importante. Non podes andar a falar do que teñen fora cando non coñeces o que teñes dentro. A min quédame moito por percorrer de Galicia, pero intento sempre que podo meter unha boliña máis no saco, non? Para que non me esqueza das cousas. Tamén hai sorte de que agora están arranxando moitos edificios, moitas partes importantes, pero tamén temos que considerar que unha das partes fundamentales da nosa vida durante moitísimos anos en Galicia foi o mar e a terra. E nós temos unha terra moi boa. Uh-huh. O que pasa que, claro, as industrias e os métodos non están por a labor. Pero despois de cando moita xente vai a Allariz e logo teñen un tempiño, porque sempre van a Allariz e logo teñen un tempiño, e van a Xunqueira del Día, a Xunqueira de Espadañeda, a Baños de Mólegas, a Maceda, sorpréndense porque pensan que só está a Allariz. Sí. E non é certo. O río Arnoia recorre todo. Vai dando bicos a todos, desde Maceda hasta pasada Allariz. Uh-huh. Por exemplo, a ponte importante de Vilanova de Allariz, pero tamén temos en Baños de Mólegas unha ponte romana dun solo arco. É dicir, hai pequenas cousas, pero moitas, que se axuntas nunha viaxe, podes dicir que estiveche nunha terra que descoñecías por completo.
0: Comparto con vostede esa idea. Bueno, para rematar esta entrevista, como usted é un gran comunicador, un gran conversador, poderíamos casi adicar monográficamente o programa a estar conversando con vostede, pero como sempre, non son grazas, non ten que dar as grazas, é algo dito desde o corazón, de verdade, así o sinto, pero non, inda que seña moi brevemente, quedanos moi pouco tempo, non quero despedirme desa terra, desa comarca, sin falar de que cando nos acheguemos a esa zona hai que visitar o seu museo, o Museo Moncho Borrajo, que se inaugurou no ano 2011, que neste momento está pechado porque o están rehabilitando. Non sabemos moi ben cando se abrirá, pero desde logo atesoura gran parte do que é a súa trayectoria vital.
3: Abrirse, estánse rematando cousas e facendo preparativos, pero si vais a abrir, está todo xa falado tamén. O que pasa que estáse a ampliar a parte do almacén que estaba sen rematar, e aí andan, porque tamén tuvemos unhas abellas metidas no museo arriba que facían ali o panal. Ajá. E houve que andar a retiradas con moito agarimo, que non se poden andar a matar porque forman parte da nosa vida. Uh-huh. Pero sí, seguramente eu penso que cando remate o ano teremos seguramente aquel aberto. E será outro sitio para ir tamén a ver o museo, porque a xente descoñece moito, sabe que foi un cómico, pero non se cree que se vai a topar con todo ese museo na parte superior de 500 metros cuadrados e abaixo 200, é que poden ver moitas moitas cousas ali naquel museiño. Estou moi contento con el. Ademais, unha das cousas que ten esa parte de Ourense, eu sempre digo que nos regalamos silencio, porque cando a xente vai de vacacións non se creen que se pode estar tan tranquilo en Baños de Molgas, en Macedo, en Xunqueira, en Allariz, que se pode pasexar, que non hai trouladas, que eso sempre está moi ben. Festas hai, porque festas temos, pero é un sitio tranquilo, de remanso, e cando se escoita a auga, pois sempre fai ben pa alma.
0: Pois, señor Borrajo, grazas de corazón por acompañarnos. Solamente para rematar, permítame dicir que o seu museo, ademais, está nun edificio que no seu día albergou a estación de ferrocarril.
3: A estación de tren.
0: A estación de tren sempre teñen algo de máxicas, de fantásticas. Por lo tanto, convidos a que percorran esta comarca e a visiten o museo de Moncho Borrajo, donde ademais verán parte da súa obra pictórica propia, porque ele tamén pinta, é un bon e gran artista, pero tamén outras obras, unha pinacoteca importante con obras cedidas por el mesmo, de autores como Dalí, como Miró, como, bueno, hasta penso que hai un Soraya, ¿verdade?
3: Bueno, houve, porque xa se cambiou esa exposición, ahora hai outra. Pero vamos, porque eu intento cada certo tempo poder ir renovando para que a xente poda volver, porque senón se... Bueno, xa o vin, non? Ir facendo cousiñas tamén vai ben.
0: Señor Borrajo, grazas desde a lonxanía, que disfrute vostede de Tenerife, pero aquí non lle envexamos nada porque temos unha climatoloxía estupenda.
3: Está facendo un tempo maravilloso.
0: Maravilloso.
3: Sí, que...
0: así é. Un abrazo, señor Borrajo. Grazas de corazón. Hasta sempre.
4: Co son de fondo da auga das fervenzas do Courel rematamos hoxe. Percorrimos uns cantos quilómetros, aínda que non tantos como Justo Jorge, un dos nosos convidados. Iso sí, seguro que con moito menos esforzo ca el. Se conseguimos que disfrutaredes a lo menos a metade do que nos fixemos visitando os concellos dos que falamos, dámonos por satisfeitos. Grazas pola vosa compañía, que as fago extensivas ao meu compañeiro Daniel Portela. Desde o control técnico fai que todo isto saia mellor. Agardámosvos para que nos acompañades nas próximas viaxes que fagamos por toda Galicia. Mentres tanto, procurade disfrutar da vida. Biquiños e abrazos. Quedámonos escoitando, xunto á auga das fervenzas, parte do tema Traveling True, da cantante Dolly Parton, quen faleceu hai un mes e que tantas letras fixo vencelladas ás viaxes.

0: La prego nasceu.
1: Falamos este fin de semana con outra voz de Radio Voz da difícil situación que está a atravesar o sector lácteo. Imolo facer hoxe co presidente da Fruga, con Elías Somoza. Elías, que tal? Bo día. Non escoitamos ao noso convidado. Elías, bo día.
2: Sí, hola, escoitamos moi mal, moi baixo.
1: Pois imos tentar de subir.
2: Ahora sí que escoito xa ben.
1: Perfecto, pois nada. Imos falar dunha situación, vos decides, casi crítica que está a atravesar o sector lácteo. Dende fora, claro, podemos pensar, pois o prezo do gasoil, a seca, son factores que se suman xa a unha crise que este sector atravesa nos últimos tempos, non, Elías?
2: A ver, vamos a ver, este sector estuvo con os precios medianamente decentes durante o ano da primeira metade do ano 2025, pois foron os precios que podíamos recoñecer como aceptables. É dicir, non foi dos peores momentos que tuvo este sector. Que pasou? Que aí apareceron as primeiras baixadas a mediados de ano aproximadamente, non? E esas baixadas sí que están agora tendo uns efectos moi negativos, porque non é solamente esa baixada dunha media millor de 8 céntimos que se deron nas explotacións, senón que esa baixada ven unida, por un lado, a este período de seca, que xa sabemos as consecuencias que tivo, non? Por outro lado, ven unido a unha crisis dos combustibles, que as subas son moi importantes, non? É dicir, poden pasar ao mellor casi a doblar o prezo do ano pasado a este ano. E iso, claro, eso dificulta moito a viabilidade das explotacións, porque temos que ter en conta que no tema dos gasóleos, dos carburantes, utilizanse moito nas explotacións, non solamente os propios gandeiros, senón que tamén son as empresas de servicios que fan os traballos de ensilado, de recolleira, de sementar o millo, e todo eso, pois incrementou tamén os precios das horas que fan en cada explotación. Non, entón, claro, todo eso xunto, en que se traduce? Nunha merma dos beneficios netos que quedan nas explotacións lácteas, por non decir que non quedan xa nada.
1: Bueno, efectivamente, o marxe, digamos, de negocio, molo chamar así, das gandarías de leite, xa non era moi moi aló. Si agora lle incrementamos, pois ese incremento de custos, pois moitas delas, pois non sei si números vermellos, pero evidentemente con ese escaso marxe que non lles dá para sacar unha rentabilidade digna, non? Podríamos resumirlo así.
2: Sí, vamos, a ver, nestes momentos o sector lácteo está nunha situación complicada, porque claro, é decir, non nos olvidemos un pouco da propia estrutura que ten o sector. Estamos falando de explotacións moi dimensionadas, cunha produción moito maior, cada vez quedan menos, as que quedan son máis grandes. Estamos falando que no conxunto de Galicia que estamos por debaixo das 4.800 explotacións no conxunto do país, e iso desde logo está a dificultar que esas explotacións pois teñan unha viabilidade. É decir, se realmente che reducen o precio e por outro lado che aumentan os custes, cale a situación. E agora parece que tamén, cando sube o petróleo, hai unha cuestión que afecta moi directamente as explotacións, sobre todo porque sube o transporte, non? Entonces agora tamén parece que eso que xa se empeza a traducir en algunhas empresas de piensos que xa empezan a subir tamén os seus concentrados. É dicir, todo isto é un conxunto de factores que influyen negativamente no que é a realidade. Ahora hai algunhas empresas que empezan a anunciar 2 céntimos de suba. 2 céntimos de suba non son suficientes para as propias necesidades que teñen neste momento as explotacións gandeiras. É dicir, para nada. É dicir, son insuficientes totalmente cando estamos nun momento que a seca está mermando tamén en algúns aspectos as producións. Xa non de momento en Galicia non se notou, pero se vai notar dentro dunha temporada, porque o efecto da seca é moi negativo. É dicir, forraxes que había almacenados estánse consumindo agora, non? Despois as mermas na recollida dun forraxe clave nas explotacións leiteiras, como é o millo, este ano sufriu unhas perdas, en algúns casos, do 50% ou máis, non? Como consecuencia dos efectos da seca. Entón, claro, todo este tema, xa digo, as marxas que quedan xa prácticamente son cero.
1: Pasa como sempre, cando vamos ao supermercado, cando hai subas, notámolo no peto inmediatamente, pero eso non repercute despois en que lle suban ese produto de orixe, neste caso, os gandeiros, non?
2: A ver, eso é decir, aquí falouse moitas veces de que se quería facer a lei da cadea alimentar, que había que pagar en base aos custos de producción, que había que facer non sei cantas cuestións. A lei da cadea alimentar sempre choca cas directivas de competencia da Unión Europea, non? Ao final de contas, faz unha lei da cadea alimentar que dice que non se pode vender por baixo dos precios de custe, e aínda non vin ningún cálculo real que se fixera sobre o que costaba producir un litro de leite. Co cal, volvemos ao de sempre. Sí. O supermercado sube os precios, a gran distribución fai o seu negocio, as industrias non van perder, e desde logo, quen é o que lle toca o último eslabón? O gandeiro, que é o de sempre, ¿no? É dicir, que ten que adaptar a súa producción ás necesidades dos outros dous componentes da cadea de valor.
1: Galicia é a máxima productora do estado de leite. Pola contra, é onde menos se paga. Como se explica isto?
2: A ver, bueno, estos foron factores que tamén se deron, pero non sempre foi así, É dicir, eu creo que é unha cosa que agora se está dicindo moito, que onde menos levamos uns 14, 15 anos que sí pasa iso. Pero nos anos 2007, 2008, por aí, era totalmente o contrario. Era Galicia onde máis se pagaba o precio do leite. Por que pasou iso? Bueno, pois por unha razón. Aquí hai moitas razóns tamén de tipo político que están influindo. Antiguamente tiñamos unha mesa do leite. Sabemos que unha mesa do leite non é para negociar precios, pero sí que é para negociar. E aí se falaba de todo, non? Aí había unha... Estaban dende a industria, dende a distribución, dende os gandeiros, e se falaba. E se sabía como había que traballar un pouco o tema. Hoxe, todo tipo de órgano interprofesional que había no sector lácteo en Galicia, o Partido Popular, os sucesivos gobernos do Partido Popular da Xunta de Galicia se intentaron de destruílos. Había un observatorio de precios que tamén facía función de ir calculando en parte o que eran os custos de producción. Pois agora cambiou tamén totalmente as súas funcións. Evidentemente, cando non hai un interés directo en que este sector pois teña un futuro e unha viabilidade, pasan estas cousas. E por eso ahora estamos cobrando leite más baixo, e despois xa non digamos nos fracasos históricos que houve en Galicia, especialmente en conseguir unha empresa propia dos gandeiros, a ver se me se explicar ben este tema, quero decir, un pequeno un grupo lácteo, como pode haber en Asturias con Central Leite Asturiana, por decir algo, non? Que era unha industria de base cooperativa, ou en Cataluña Yet Nostra, ou bueno, en fin, en Andalucía Covac, industrias de base cooperativa que tiñan un peso, non? Pois iso en Galicia, ao longo do siglo, moitos se encargaron de que iso non fora adiante. Especialmente temos un exemplo ben claro na terra chalucense e en unhas comarcas máis do país con aquel famoso efecto de alimentos lácteos alá polo ano 2010-2011.
1: Vos facés fincapé de que unha presencia dunha industria de base cooperativa podería mellorar esta situación. Por que, Elías?
2: Isto non vai... A ver, unha industria de base cooperativa non vai mellorar a situación da noite a mañá, non? Pero sí que vai ter uns efectos positivos ao longo do tempo. Por que? Porque son os donos, os gandeiros e gandeiras somos os donos dunha forma desa propia industria, non? Non é como de outra forma que estás vendendo unha industria que os seus beneficios van parar os bolsillos dos seus inversores, cousa lógica, non? Cando, de outra forma, eses beneficios irían parar os propios gandeiros. Eu non quero dicir que eso vai a mellorar da noite a mañá, pero sí, ao longo do tempo, se eso estuvera consolidado, sí que iba a ter unhos efectos moi positivos nos precios do leite. Vemos en Asturias que, solamente separados polo río Eo, ten unha producción moito máis alta que nós. Ten unhos precios moito máis altos que nós. Estamos falando mellor de 4 ou 5 céntimos máis.
1: Que outras medidas, segundo a Fruga, serían interesantes, positivas para mellorar a rendabilidade das nosas granxas?
2: A rendabilidade das nosas granxas hai moitos factores que teñen que influir. En primeiro lugar, eu creo que temos que partir dunha base, que as explotacións agrarias fixeron un proceso de modernización moi importante nos últimos tempos, non? Desde construccións de instalacións, desde maquinaria, desde renovación de equipos de ordeño, robotización, é dicir, están á vanguarda a nivel tecnolóxico a día de hoxe. Eso non se está traducindo a precios. Que medidas hai que fazer? As primeiras medidas que hai que facer é que os gandeiros e gandeiras galegas temos que ter un acceso á terra como neste momento non hai. Como derivados de todo este proceso de eucaliptización que houve no medio rural galego, vemos que as veces hai escasez de base territorial, cando a base territorial é moi necesaria, e iso permitiría aforrar moitos custos de producción que non se está a facer. En segundo lugar, eu creo... Outra das cuestións que hai que facer é poñer a funcionar dunha vez por todas xa todo este tipo de mecanismos interprofesionales que se che dan garantía, que aínda que non sirva para fixar precios, sí que sirven para negociar e dialogar moitas cousas, que as mesas interprofesionales galegas propias, non? Eu creo que en terceiro lugar, outra das cuestións que tamén hai que empezar a facer é legislar en condicións, e non legislar así en papel mollado, é dicir, non facer da legislación unha declaración de intencións como foi a Lei da Cadea Alimentaria, que ao final non ten ningún uso ni ningún servicio. Ten que ser unha legislación capaz de permitir negociar unhos precios en igualdade de condicións, porque a día de hoxe non se pode negociar absolutamente nada, din porque o único que faz é que che chega unha industria a casa con un contrato, fírmalo, e se non firma, deixancho de recoller, é dicir, que é unha indefensión total, non?
1: A industria láctea está tamén modelando o noso rural, zonas que ata non hai moito eran produtoras de leite, agora xa non o son, porque non teñen unha central recolledora cerca, non? Isto preto. Isto está a suceder, non, Elías?
2: Sí, bueno, vamos a ver, eu creo que o exemplo máis claro é a provincia de Ourense, que prácticamente non hai producción de leite ali, salvo un par de explotacións así grandes, é dicir, apenas queda producción láctea en Ourense, non? Entón, desde ese punto de vista, o que vemos é que a producción da leite en Ourense pues, está moi mermada, non? Vemos un pouco que foi derivado en parte porque houve industrias que a maior parte das industrias se negaban a facer ali unha recollida por un tema moi a parte das explotacións xa máis pequenas, eles se negaban porque os costes logísticos que supoñían, non? Non lles compensaban, é dicir, non lles compensaba mandar un camión á provincia de Ourense, unha industria de Lugo, cando lle dicía un gandeiro de Lugo que aumentara a produción, pois, o que fose, non? Que aumentara a producción o que fose, o tanto como podían producir os outros gandeiros de Ourense. Entón, claro, desde ese punto de vista, sí, que as propias industrias fixeron un pouco o seu labor no campo, non? De concentrar a producción en base un pouco ás súas necesidades, e además non solamente concentrada, tamén traballaron en base a que se fixeran, a que se empezaran a facer moito destas macroexplotacións que cada día se están facendo máis, que como a través do sistema de primas de cantidades.
1: O panorama da granxa de leite hoxe en Galicia é pues, de máis producción que hai moitos anos. Dito de outro xeito, temos menos granxas, pero con moita maior capacidade de producción. Isto é así, non, Elías?
2: Sí, sí, no, eso é evidente. Vamos, o proceso de concentración, creo que nos anos 80, vamos, se ponemos un exemplo, no ano 87 pasábamos de 100.000 explotacións leiteras galegas, non? En cambio, a día de hoxe, que estamos falando, bueno, 40 anos despois, por decir algo, 39, non? Estamos con 4.800, es decir, reduciros en un 96%, bueno, non sei se o cálculo así correcto, pero, é dicir, reduciros en 96.000 explotacións, non? Entonces, o que estamos vendo é que esas 4.000 esas explotacións que a día de hoxe producían máis que se producían daquelas 100.000, ¿no? Eso sí, que pasa que se tamén modificou totalmente un pouco o concepto do rural, non? Estamos vendo pues cando anda un rural activo, productivo, con xente no campo, non? Hoxe vemos un rural pues de alguna forma abandonado, non? Un rural con estas granxas grandes, ¿no? Que moitas veces con asalariados, que moitas veces os propios propietarios xa non viven, ¿no? Na propia aldea, non? Entonces, quero dicir, é un sistema productivo totalmente distinto e é un cambio sociolóxico no que é o mundo rural galego que tamén é para ter en conta.
1: Bueno, cando o Estado español entrara na Unión Europea, trouxera consigo, entre outras cousas, a chamada cota láctea, non? Que fora moi controvertida no seu momento, con pros e contras. Agora en 2026 bótase en falta elemento, esta ferramenta, Elías.
2: Non se bota en falta esta ferramenta, é dicir, vamos a ver, as necesidades de producción láctea están aí. E de feito todo parece indicar que agora vai haber un tema que este ano vai ser un ano que ven agora cunhas baixadas moi grandes na producción como consecuencia da seca, que non só afecta ao Estado español, está afectando prácticamente a toda Europa, ¿no? Entonces eso non vai ser o gran problema do tema. O problema do sector lácteo sigue sendo de sempre. O problema do sector lácteo ten que ser ten que haber unhas relacións interprofesionales, que eso sí que nos están a dar, pero non quer decir que teña que haber un sistema de cotas que limitara a producción, porque o sistema de cotas en Galicia foi moi nocivo, teño que decirlo así de claro, xa non solamente pola escasez que moitos labregos tiñamos para poder gandeiros, tiñamos para poder exercer a actividade leiteira, senón que igualmente despois endeudou a moitas explotacións que a compra-venta de cota, ¿no? Que eso sí que significou para despois desaparecer, que foi todo un cúmulo de circunstancias, ¿no? Que fixo un dano terrible no que foi o agrogalego, e evidentemente non creo que ninguén vote de menos esa etapa, ¿no? O que sí se está votando de menos un pouco é a carencia deses órganos interprofesionales que era quen realmente tiñan que facer co sector tuvera unha vixencia e unha forza que a día de hoxe non ten.
1: Hai un dato que ben claro. O Estado español consume máis leite do que produce. Isto é así, non? O que debería de dar garantía de viabilidade ás nosas granxas, non?
2: Bueno, eso es así, pero vamos a ver, todos sabemos ahora en qué fases están los procesos agroindustriales, ¿no? Industrias de fuera que vienen aquí, industrias de otros estados que vienen aquí. Es decir, hay toda una... o gran modelo neoliberal tamén se traduce nestes mundos, ¿no? Y eso evidentemente podemoslo pensar, pero tamén podemos ver que que moitos decir, que non é solamente o tema de decir, hai que comprar máis leite de fora do que se produce e tal. O tema este se vende cando hai baixadas nos precios do leite, da manteiga ou tal, e cando as industrias poden traer leite de fora a precios moi baixos, non? E cando despois o poden sacar aquí cando lles interesa o funcionamento das torretas en leite en polvo para intentar, a ver, tener amortiguar a veces os precios do sector. Eu creo que esas cuestións que están aí e que non influyen tanto mellor na, como se pensa, na oferta e demanda do propio Estado. Está o tema da producción e a oferta e demanda está moito máis globalizados que o propio Estado español.
1: Se vese falou de que o sector galego pues adoecía un pouquiño de transformación, non? De esquecer exclusivamente producir leite bruto, senón que facer pues esa transformación, ese valor engadido. O teu modo de entender da fruga, neste caso, Elías, isto sucede, debería de haber máis empresa que pechara o ciclo, non só producir leites e máis.
2: A ver, vamos a ver, eso é evidente. É evidente que o sector industrial do leite en Galiza pues, sempre tuvo unhas características que se dedicou ao que eran os sistemas máis básicos, non? Como era a mellor producción de queixo ou que era o envasado de leite líquido. Pero non se dedicaba pues, a produtos de alto valor engadido, que eran os que realmente lle daban unhas garantías unhos beneficios considerables ás propias industrias. Eu creo que nese aspecto seguimos estando nun desfase importante, non? É dicir, non hai aínda esa industria xeradora de beneficios. Había algún dato que decía que, por exemplo, a propia industria que había en Euskadi, que é moi pequena, non? E a producción de leite tamén é moi cativa comparada con Galicia, non? Se decimos así. Pero que xeraba, me parece que tres veces máis de valor engadido que a propia industria galega, non? E iso creo que é un tema que teríamos que ir analizando de cara ao futuro, e que xa se ten falado moito del, pero xa é un tema que corresponde á propia industria, cando, claro, volvemos ao que falábamos antes, cando non é un mellor un grupo lácteo galego, unha industria de base cooperativa galega, que se enfoque por aí, poden pasar estas circunstancias.
1: Bueno,
2: quero decir, hai que ter unha cousa tamén clara en todo este tema, non? Neste momento, o envasado de leite líquido está moi condicionado polo efecto das marcas blancas.
1: Claro.
2: Que son os que realmente están facendo estas grandes áreas comerciales, a gran distribución.
1: Bueno, por tratar de ser positivos, que medidas doadas a curto prazo poden adoptarse para que as nosas granxas teñan unha viabilidade maior? Así, en poucos puntos, Elías.
2: A ver, primeiro punto, aquí é o que estamos falando sempre, hai que ter uns precios decentes, e esos precios póñense cando a industria se senta a negociar cos labregos, cos gandeiros, non? Que de momento non está a facer para nada, non? Por moito que digan que é incompatible, pero iso sempre é posible. E esa é a primeira medida que hai que tener clara. Nestes momentos non chega cunha suba de 2 céntimos, cando as necesidades de leite a nivel europeo e a nivel do Estado español son importantes e a escasez de a escasez na producción, bueno, perdón, a producción vai se ver mermada como consecuencia dos efectos da seca. Estamos nun momento que non hai razóns para subir única e exclusivamente 2 céntimos. Ten que subir moito máis e iso depende da industria e da presión que se pode exercer sobre esa industria. Iso creo que é o primeiro punto. E en segundo lugar, as administracións teñen que ir fomentando dunha vez por todas o diálogo entre industria e productores, non? Para que isto non se fagan as cousas de forma unilateral e esteamos en déficit de condicións para poder ter un precio que che cubra os custos de producción. É dicir, a administración aquí neste momento está desaparecida en todos estes conflitos do leite, ¿no? Eu creo que esas que son dúas medidas claves.
1: Antes de rematar, falanos da fruga, que é a fruga, como é o seu funcionamento, Elías?
2: Bueno, pues a fruga é unha organización interprofesional, agraria, ¿no? É dicir, que levamos xa funcionando dentro de 2009 no país, unha organización nacionalista do país, ¿no? Que temos como claro a defensa dos sectores agrogandeiros de galegos, non? É dicir, máis ben somos máis que unha organización agraria, unha organización gandeira, somos unha organización rural que estamos loitando por conseguir que o medio rural que tanta importancia tuvo no noso país, nas nosas xentes, no noso funcionamento, na nosa psicoloxía, pois siga sendo ese medio rural activo, ese medio rural vivo que de alguna forma caracterizou este país e que de alguna forma foi quen realmente fixo e aportou moita riqueza para todos os galegos e galegas.
1: Elías Somoza e o presidente da Fruga, tiba ben estar con nós neste sábado, nesta fin de semana na que estamos a falar da situación do sector lácteo. Moitísimas gracias.

0: O medio rural que tanta importancia tuvo no noso país, nas nosas xentes, no noso funcionamento, na nosa psicoloxía, pois siga sendo ese medio rural activo, ese medio rural vivo que de alguna forma caracterizou este país e que de alguna forma foi quen realmente fixo e aportou moita riqueza para todos os galegos e galegas.
1: Elías Somoza, o presidente da Fruga, tiba ben estar con nos neste sábado, nesta fin de semana na que estamos a falar da situación do sector lácteo. Moitísimas grazas.
0: Vale, gracias a vos.
1: Dentro dun minutiño, despois dos consellos, falaremos do suicidio despois de que hai un par de semanas se celebrara o Día Mundial de Prevención do Suicidio e 24 horas antes de que moitas asociacións se den cita mañá en Madrid cunha manifestación baixo o lema Escoita Activa en Resposta Colectiva. Por certo, que este programa ten sempre micrófonos abertos, vensese a través do noso WhatsApp 672-16-7628 con notas de texto ou de voz e o correo electrónico con outravoz@radiovoz.es para que vostede poda opinar sobre calquera dos temas que abordamos no mesmo. Un par de consellos e seguimos en directo.

0: O pasado día 10 de este mes conmemorábase o Día Mundial da Prevención do Suicidio. Mañá haberá en Madrid unha manifestación convocada pola Alianza para a Prevención do Suicidio baixo o lema Escoita Activa, Resposta Colectiva. O noso convidado, Miguel Vázquez Penas, é presidente da Asociación Galega de Prevención e Apoio ante o Suicidio. Miquel, que tal?
1: Hola, moi bons días, Félix, que tal? Ben, gracias.
0: Pasou o día 10, pero este problema sigue moi presente. De feito, hai datos moi preocupantes, escalofriantes, diría eu, Miquel, que falan do suicidio agora xa como o primeiro motivo de morte non natural da xuventude a nivel estatal. Isto é así, corríxeme se me equivoco, eh?
1: Sí, efectivamente, entre rapaces de 15 a 29 anos é a primeira causa de morte non natural, efectivamente. O sea que a min xa as tasas preocupanme en sí en calquera franxa de edade, non? Porque no resto da poboación é a segunda, pero a mi parece moi preocupante.
0: Que está a pasar? Eu creo que se está a agochar moito este problema. Históricamente, pues, o suicidio era casi como un tabú, non? Falar do suicidio, pero está aí. Falta prevención, o teu entender, Miquel?
1: Falta moita prevención, sí, desde logo, e tamén falta moito que xa chestía falalo, non? Como que se agochou moitísimo, sempre dixo, e de feito eu cando acudo a charlas ou falo, non, abertamente, porque hai que falalo e sempre me din, non? Pero é que a min sempre me dixeron que falar do suicidio non era bon. E eu digo, non, o que non é bon é falar o como, non? Non compre falar como se levou a cabo un suicidio, pero que o suicidio existe, dende logo que sí, e que o podemos previr tamén. De feito, é un dos grandes mitos que, incluso no periodismo, por exemplo, se decía, non se pode falar no xornalismo de sobre o suicidio, non? Pero, todo o contrario, canto máis se fala, máis se prevén. Do que non se fala, non existe.
0: Efectivamente. Cales serían, a vos entender, os factores que están detrás destes preocupantes números en ascenso? E cales son os primeiros síntomas que deberían de acender as alarmas, Miquel?
1: Perdón, Félix, que non te escrito moi ben.
0: Primeiro, cales son os factores que poderían estar detrás deste incremento do número de suicidios? É moi difícil esta pregunta, porque non hai un factor exclusivo que múltiple deles, non? Pero bueno, si temos máis ou menos analizado que pode estar detrás dese número en aumento de xente que decide quitarse a súa vida, e despois, cales serían as alarmas ou síntomas que poderían detectar que un familiar noso, que a nosa parella, que un fillo, pues está en risco de rematar deste xeito?
1: A ver, sobre todo se me dices primeiro de comentar sobre todo as sinais de alarma máis destacadas, non? Que cabe destacar, sobre todo na xente nova e tamén en calquer poboación, e sobre todo cando de repente aparece unha soledade ou un aillamento social, non? Sobre todo cando collemos e de repente esa persoa aíllase, porque sempre din que o suicidio é un acto que está que é totalmente que se fai sin planificar, non? O suicidio normalmente é un acto que se planifica moi ben, ou seja, a persoa medita moi ben e deixa todo un círculo pechado. Entón, se nos fixamos, esa persoa deixa aíllase, non? E despois que hai detrás precariedade. Por exemplo, agora estábamos falando, non, do tema do sector da leite, por exemplo, a precariedade laboral, o desemprego, debe das dificultades económicas, non? Son unha das factores sociais e vitais que están a acontecer, sobre todo na nosa terra, en Galicia, e en toda España, non, no conxunto da sociedade, pero si está a afectar dunha maneira preocupante na nosa terra, non? Despois sí que na población así máis nova, posiblemente din que as violencias, o abuso e a discriminación, non? Eu tamén se pode decir que a miña opinión persoal, e creo que podrás estar un poquinho de acordo, é que creo que nos están, pero xa, non só nos rapaces, pero en todos, estamos como moi sobreexcitados, non? Como moi que xa só que abrimos os ollos, vemos unha pantalla dun móvil, unha pantalla dun televisor, unha pantalla de calquer cousa, xa non só as pantallas, é cuidado, en todos os sitios é como que nos ponen unhas expectativas tan, tan, tan altas que agardamos facer todo tan... E despois na realidade non é todo tan fácil de alcanzar, non é todo tan fácil de... Entonces exíxenos moi, moi ser moi un prototipo de persoas ou unhas vidas moi felices, moi unhas vidas que non existen realmente detrás de son, son unhas vidas de alguna maneira incluso de ficción, non? Pero como que queremos chegar aí. Eu sempre lle digo a carreiras en fin, porque como que queremos chegar a eso, pero como imos chegar a eso? Si eso está xerado normalmente por inteligencia artificial ou por las redes exactamente
0: por intereses quitarte. Económicos moi específicos.
1: Exacto. Despois, na poboación así máis maior, incluso as rupturas sentimentais ou familiares, os conflictos relacionais, non? Ou sí que é verdade que tamén os mandatos de xénero, non, ou as dificultades para pedir axuda, sí que son, sobre todo, non, aquí a dispersión xeográfica que temos, non, que pois queremos pedir un psicólogo, non sei que, xa de por sí, se xa temos o tabú de ir e ainda por encima, pois temos que desplazarnos unha hora e media e tardan unos 8 meses en atender, pois se cara, ainda por encima, pois podemos decir, ostras, é que se cara non estou tan mal para ter que acudir a un psicólogo, non? Uh-huh. Eso é o que tamén te digo que desde a asociación mismo lo vendo moitísimo. Non, o sea, decir, ostras, é que dixe, se eu pedi un psicólogo e resulta que teño que ir hasta unha hora e cuarto hasta o hospital, non sei que, porque daqui da miña zona xa o quitaron. E hasta dentro de 8 meses non me vai ver. Entón, o meu se cara é que non é tan grave, non?
0: Entonces, falabas da dispersión, sí. Falabas do allamento, Miquel.
1: Sí.
0: Efectivamente, sempre se vinculou pois este factor a un índice alto de suicidios. De feito, a provincia de Lugo é a que o ten máis alto a nivel estatal. Insisto, que sempre se vinculaba pois por esa dispersión, por ese allamento. Dame a sensación de que o concepto de allamento ahora no século XXI é distinto. Podemos estar nunha urbe rodeados de milleros de persoas, pero estar igualmente aillados. E iso na era da comunicación, non?
1: Sí, eu creo que estamos aillados, a miña teoría, cuidado, pero está, de feito, mañá a alianza, somos a alianza de todas as asociacións que estamos ao longo de todo o territorio español, non? Fixemos esta semana pasada o Congreso de Suicidoloxía, xa o quinto que se fai, non? E a verdade é que sí que viñamos falando de que podemos estar moi sobreestimulados, moi que todo podemos ter ao alcance de, en calquer momento, pero en cambio sí parece que é moi difícil o querer pedir a axuda, non? Pola estigma tamén social de querer pedila, pero tamén a dificultade de acceder a ela. Entón, cal é o factor que máis influe? A dificultade de acceder a ela, o prezo de acceder a ela, porque temos que ir pola privada, ou a dificultade de ter que agardar tanto tempo por ela. Porque, claro, entón, xa son tres factores que estamos falando diferentes, non? De feito, en Galicia, por exemplo, comentaba sobre Lugo, non? Pero nos agora xa temos os datos provisionais do ano 2025, porque os datos do suicidio anuais non se reportan, reportanse cada 2 anos, non? Os provisionais de 2025 non son nada esperanzadores en Galicia, de feito, no territorio español, desde o ano 2023, veñen baixando, en cambio en Galicia veñen subindo, cada ano, non? Temos prácticamente unha morte ao día, non baixou, todo o contrario, mantúvose, ou, todo, de feito, foi 298 no 2023, 292 no 2024, e xa volvemos a TIR na provisional do 2025, 297. Ya é provisional, insisto. Uh-huh. Entón, estamos falando dunha morte por diaria, tendo en conta que tamén é moi difícil contabilizar todas as mortes por suicidio, non? E tampouco nos podemos quedar na propia morte, senón nas persoas que non o levan a cabo e viven con un sufrimento crónico, que viven con ese pensamento ou esa ideoloxía, non?
0: Hai tamén unha parte do suicidio que a veces tamén esquecemos e que condiciona moito a vida, que son os familiares dunha persona que se quitou a vida, non?
1: Exacto.
0: A veces esquecemos este elemento, esta circunstancia que trágica y que rara vez se supera, ¿no?
1: Mira, é un do eu sempre recordo que cando estudiamos o ámbito do do no suicidio, lógicamente din, no, é que unha mãe como vai superar unha morte dun fillo, pero é que tamén un fillo como vai superar un do dun familiar ou calquera persoa en si, calquera persoa da contorna, un ser animal en si, o sea, un animal é o único que se quita a vida é o animal, o sea, o animal humano. Entón, non estamos preparados para entender que unha persoa da nosa contorna haya decidido quitarse a vida, non? Entón, é un do que podes aprender a convivir con él, pero superalo é moi difícil. É posiblemente dos dos que máis dificilmente se pode superar. Dos que máis difíciles se poden non superar, perdón, sino conseguir a convivir. E despois que é moi invisibilizado a dor que queda permanente nesa contorna familiar, non? E ademais, a estigma de decir, ostras, de que claro, a culpabilidade, porque queda presente, non? De que puden facer e non fixen.
0: Ajá.
1: E non o temos
0: bueno,
1: moi en contra.
0: Sí. Falabas hai un internón de pedir axuda. Falando de axudas, vos presentabades hai uns días unha guía de peto. Falanos dela, como se pode conseguir, cala a información que brinda e como foi ese acto de presentación, Miquel?
1: Pois foi moi formosa, verdade? Foi o día 18 de setembro que presentamos unha nova sede que temos para poder atender as persoas de Compostela, Barbanza, é a ría de Muros en Olla. É unha guía de peto na que nos xa esa guía vimos presentada no País Vasco e na Comunidade Valenciana, e é unha guía que é de un desplegable e vai, xa te digo, tamaño de peto, na que leva sete caras por diante, na que leva como actuar se nos nos atoparamos nunha situación e como distinguir unha situación que nos poda levar a pensar que estamos pasando por unha situación de suicidio. Pero na outra cara, como poder distinguir se unha persoa está pasando por suicidio? E o mellor de todo é que a contraportada, porque sabemos que é moi difícil poñer en palabras, simplemente é unha tarxeta que podemos achegar a calquer persoa da autoridade, concellos, calquer persoa, calquer funcionario, na que pon preciso axuda, pero pono dun color laranxa, moi, dixéramos, como discreto, non? E comunicaríase directamente con o noso teléfono 24 horas.
0: Bueno, hai que recordar que tamén hai un teléfono activo do Ministerio de Sanidade que é 024, non? Hai que recordar que este existe, detrás del, pois hai profesionais que poden facer un traballo, que o fan, un gran traballo e que poden ser cruciais pois nestas situacións. Para rematar, Miquel, como vai ser a xornada de mañá? Quenes ides a ir a esa manifestación estatal?
1: A xornada de mañá presentámonos máis de 23 asociacións que estamos traballando en todo o territorio español. A verdade é que agardamos unha presencia bastante grande. Xa tuvemos a confirmación tamén pola súa parte de incluso a Raíña Leticia, a que sempre estuvo moi vinculada e moi activa ao que é a prevención do suicidio. E en sí máis que unha manifestación, unha concentración, non, en memoria das propias víctimas, e sí que posteriormente vais elevar un manifesto e despois sí que a Raíña vais a desvincular porque vámonos manifestar hasta o Parlamento para que se poña xa por fin ese observatorio de prevención de suicidio que se leva prometendo desde hai moitos anos para poder observar que é o que está a pasar, non, dices factores universais, non, de risco que combinan unha morte que non é concreta ao 100%, non? O sea, sabemos por que se levou, que morte se levou a cabo, pero non podemos atribuir unha casualidade sin investigar o suficiente. Entón, pedir que se leve a cabo, que se poñan as mesuras que se precisan, non? Tamén, se me permites, deixar
0: Claro,
1: os
0: claro.
1: nosos teléfonos porque
0: Por supuesto.
1: nós sí que temos en Lugo punto de atención, en Santiago punto de atención, en Noia punto de atención, en varios puntos de Galicia tamén temos punto de atención grazas a concellos e institucións que nos deixan nos ceden espazos e despois como non o noso teléfono tamén 24 horas que tamén sempre está atendido por un servicio de calidade de profesionais que é o 881-501-024.
0: Pues dito queda, Miquel, repite por favor ese teléfono.
1: É o 881-501-024.
0: Bueno, pues o gallá chegue a Bo Porto para axudar neste grave problema que está a afectar a toda a sociedade, nomeadamente a xente moza, con números que van en aumento, e que todos debemos de tratar de mitigar, non? Collo a luva do que decías hai uns minutos, os medios de comunicación temos tamén responsabilidade para visibilizar, para dar voz a quen trata de previr este tema do suicidio. O pasado día 10 foi o día mundial e mañá hai manifestación activa, escoita activa, resposta colectiva en Madrid, onde estará a Asociación Galega de Prevención e Apoio ao Suicidio, que preside o que foi o noso convidado, Miquel Vázquez Penas. Moita sorte, moitas grazas, Miquel, e ata mellor ocasión.
1: A ti tamén, Félix, por darnos o teu espazo. Moitas grazas por visibilizar o invisible, poder falar que un ao fin e ao cabo un espazo de prevención. Moitas grazas.
0: Seguimos en Con Outra Voz.

Save a Life, cantaban The Fray, cómo salvar una vida, un suicidio. Quisimos abordar también este asunto hoxe con outra voz de Radio Voz. Xa rematando a primeira hora de programa, na segunda, como sempre, chegará primeiro o tempo de reflexión, de opinión en O meu aire con Santiago Fernández en Rocha. Acto seguido, como xa tradicional, abrimos esa xanela pequena empresa con Eduard Garza. Despois falaremos de Maxia cun mago, Aris Villarino. Vai levar a Maxia a máis de medio milleiro de escolares, neste caso na comarca da Mariña. Queremos coñecer esa fermosa iniciativa. E despois, a nosa compañeira, Antía Díaz, falará con Raquel Touriño, socia de Egalitaria. Trátase dunha consultora especializada en igualdad e coa que traballa o Plan Social de ENCE. Será todo isto despois duns consellos aquí na sintonía de Radio Voz en Con Outra Voz neste sábado 26 de setembro.

0: O sábado 26 de setembro ás 20 horas no Pazo da Cultura de Narón, a compañía Morra o Conto presenta a comedia para adultos Tromso. Colabora Deputación Provincial da Coruña. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón. Venta de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura en horario de 9:30 a 14 horas e de 17 a 20:30 horas de lunes a sábado. Tamén podes mercar as túas entradas en www.padroadodecultura.es. Máis información no teléfono 981-102-897. Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Desfruta dunha estupenda xornada. Concentración ás 11 da mañá no campo de fútbol de Vilaboa e saída ás 11:30. Cun percorrido apto para todas as idades polo entorno do Encoro das Forcadas e con sorteo final de agasallos. Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Recolla a túa inscripción na delegación de la Voz de Galicia en Ferrol, no rexistro do Concello de Valdoviño polas mañás ou no mesmo día da proba no punto de inscripción habilitado. Organizan Concello de Valdoviño, Radio Voz e La Voz de Galicia. Patrocinan Begalsa Eroski, Cándido Hermida e Cooperativa de Vilaboa. Colaboran Protección Civil e Policía Local de Valdoviño. Non faltes.
1: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Once en punto, segunda hora de Con Outra Voz en Radio Voz neste sábado, 26 de setembro, de novo, un día veraniego xa en outono. Buscamos ese tempo de reflexión, ese espazo de opinión que nos achega cada sábado Santiago Fernández Rocha en O Meu Aire.
2: Bo día a todas e a todos. Despois da crise do 2008, prodúcese no país un amplio e profundo malestar social. Ademais, o sistema democrático do 78, diante de tal situación de crise, deixa ver importantes eivas que fan que moitos sectores sociais non se sintan representados por un bipartidismo que leva anos xestionando o país máis ben de costas á maioría da xente do común e a prol dunhas élites económicas e financieras fundamentalmente concentradas en Madrid. Froito deste malestar, no ano 2011, prodúcese dous acontecementos que marcan o futuro da vida política do país. O 15M é o inicio do proceso de Cataluña, coa creación da Asamblea Nacional Catalana. Estes dous feitos, aínda que distintos, nutríanse do mesmo descontento, e aínda que son fenómenos distintos, en ambos os dous casos, pretenden pôr en marcha un profundo cambio co fin de mellorar a calidade democrática e de eliminar privilexios que viña arrastrando o sistema dende a transición. A isto súmase o desexo dos nacionalistas cataláns de cambiar a organización territorial do Estado, co fin de remediar unha inxusta distribución dos recursos económicos. Un feito, este último, que acabaría nunha pretensión independentista pola incapacidade política do Goberno Central de Mariano Rajoy para xestionar as exixencias do devandito nacionalismo. Con estes dous problemas de fondo, no 2018 chega o Goberno Pedro Sánchez, por mor dunha moción de censura ao Goberno do PP. Algo máis dun ano despois, as pretensións de importantes cambios empezan a vislumbrarse como posibles pola chegada ao Goberno do Estado da primeira coalición de esquerdas da democracia, froito das eleccións celebradas no 2020, un acontecemento inesperado para as dereitas que as xibarizará definitivamente. Desta forma, a indignación cívica que se produxo por mor da crise do 2008 acaba mutando nunha situación de crispación, polarización e descalificacións persoais dos adversarios, un modelo trumpista que o inicia a ultradereita para acabar por contaxiar ao resto da dereita. Polo tanto, o que foi unha indignación cívica que buscaba unha maior xustiza social e territorial, ademais dunha democracia de maior calidade, iríase transformando nun escenario de maior crispación política, como elemento estratégico para polarizar e desestabilizar a vida do país e desta forma erosionar o goberno progresista. Mentres tanto, o debate político foise degradando e baleirando de ideas e propostas para centrarse en insultos, descalificacións e improperios canalizados fundamentalmente polas redes sociais e distintos medios de comunicación, maiormente dixitais, que se convirten en amplificadores do odio e da crispación, fenómeno que se vai instalando como un hábito político a través da repetición sistemática de bulos e insultos, que paseniamente van sementando odio e xa que logo deteriorando a convivencia e degradando a democracia. Neste escenario de crispación, a palabra deixa de ser unha ferramenta para o diálogo e o consenso, para converterse nun arma de crispación e polarización. Xa que logo este cambio radical de facer política, que pasou da indignación cívica ao odio e a crispación, coido que está a representar un profundo cambio de ciclo político, e, dende logo, o máis significativo desde case 50 anos de democracia, que nos está a conducir a un futuro moi incerto que nos trae lembranzas desa España fratecida que parecía superada e soterrada, pero nada máis lonxe da realidade. Un saúdo e ata a semana que ven.
1: Santiago Fernández Rocha, O Meu Aire, a nosa sección de opinión en Con Outra Voz en Radio Voz, os sábados nesta segunda hora de programa. Acto seguido vai chegar xa Eduard Garza con esa xanela á pequena empresa. Antes, uns consellos.
0: Radio Voz.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: galletas Gullón María Dorada 3x200 gramos o tostada 4x200 gramos. Pack, 1,35€. Queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 4,95€. Melón verde entero, kilo, 69 céntimos. Y chocolate con leche Milka, tableta 250 gramos, 2,35€.
0: Gadis, en confianza.
6: Cuidar nuestro corazón y salud cardiovascular debería ser una rutina diaria. Más Omega Punto Rojo de Mind Labs mejora la salud cardiovascular, aporta mayor rendimiento y concentración y aumenta tu energía y tu equilibrio. Con ácidos grasos omega 3 y con vitamina E, que evita la oxidación de los omegas, aumentando de este modo la efectividad en el organismo. Llama al 669-56-17-68 para conseguir tu Más Omega Punto Rojo o buscarlo en tu herbolario. Empieza el nuevo curso con Más Omega Punto Rojo. Encuentra tu Más Omega Punto Rojo en tu herbolario habitual o llama al 669-56-17-68 para pedirlo.
7: Alegría de vivir para mí son las largas sobremesas de los fines de semana en la casa dos avós, pero eso sí, con vieito romero soando de fondo.
8: A Alegría de Vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de Vivir.
9: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
0: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Como cada sábado, tempo para a pequena empresa, para o autónomo, o carón de Eduard Garza, o noso querido amigo colaborador, consultor e mentor empresarial. Eduard, que tal? Bo día.
10: Moi bo día, Félix.
1: Tema de máxima actualidade, o que teremos hoxe, a nova normativa sobre transparencia laboral. O primeiro que quero preguntarche, e o máis importante, a quen afecta isto?
10: Esta normativa, a ver, é un Real Decreto, estamos falando do Real Decreto 723/2026, e isto aplícase con carácter xeral a todas as empresas, pois con traballadores, independientemente do seu tamaño, da súa estrutura, a todas as empresas. E inclui tamén, ollo, cando falamos de empresas, un autónomo con empregados tamén, bueno, un autónomo tamén se considera empresa, pero bueno, como autónomo con empregados tamén lle afecta esta normativa. Sí, é certo que existen algunhas excepcións e algunha particularidade entre as, bueno, que boa parte das novas obrigas de información se aplican ás relacións laborais de duración superior a 4 semanas. É dicir, tendo en conta, se unha relación laboral menor de 4 semanas, non aplica, pero de un mes para diante, digamos, 4 semanas para diante, absolutamente a todas aquelas, vamos a decir, persoas, empresas ou persoas que teñan xente contratada ao seu cargo.
1: Bueno, e cando comezarán a aplicarse estas novas obrigas?
10: Pois xa está aí, xa está aí o vindeiro 5 de outubro, xa entra en vigor, isto xa está publicado, entra en vigor, entón a partir desa data, a partir dese momento, as empresas deberán cumprir con as novas obrigas de información que establece pois esta norma, non? Para as novas contratacións tamén, oye, a información deberá facilitarse por escrito, enténdese tamén posiblemente pode ser digitalmente, pero non de palabra, quero decir, sobre todo, cando vas a contratar a alguén a partir do 5 de outubro, antes de iniciar esa relación laboral, hai que ter comunicada toda a información que implica esta norma.
1: Entón, afecta só a eses novos contratos que se asinen a partir desa data, dese 5 de outubro?
10: Non, o sea, afecta a todos os que se asinen a partir desa fecha, pero tamén afecta a aqueles traballadores que xa estén na túa empresa, incluso ainda que deben anos en ela. É dicir, a diferencia está en como se aplica. Se foi contratado antes, pode solicitar a información. A empresa terá 30 días hábiles para entregala.
1: Que información terá que coñecer, por lo tanto, agora un traballador sobre o seu posto?
10: Bueno, pues mira, entre outras cousas, Félix, deberá coñecer a data de inicio, evidentemente, eso que casi todo o mundo sabe, ¿no? Pero pues, a duración, pues, se é unha duración temporal, pues, ten que saber canto vai durar ese contrato, que centro de traballo ten asignado, se houbera máis de algún, pero ten que saber calé, as súas funcións, ten que estar ben explicado isto, que categoría ou grupo profesional, non, está aplicado, e unha descripción, o que dice a norma tamén, sobre todo, é unha descripción suficientemente precisa do traballo, do posto de traballo. Nos contratos temporais deberá identificarse con precisión tamén a causa desa temporalidade, é dicir, é temporal, pero por este motivo, as circunstancias concretas que motivan, non, esa cuestión e a súa relación coa duración prevista do contrato para evitar indefinición. Ten que estar moi ben definido todo, de aí ven o nome de transparencia, a mí parece unha cousa fantástica, porque ten que estar todo moi claro, pero xa che digo, todo, como di aquí, unha descripción suficientemente precisa do posto de traballo e das funcións a realizar.
1: Poderá seguir aparecendo nun contrato que determinadas condicións serán con esa frase tan ambigua de segundo convenio, Eduard?
10: A ver, pode remitirse, evidentemente, non é que poida, que ten que remitirse, pois, o convenio, pero de xeito 100% preciso, é dicir, ten que especificar para que o traballador poida identificar claramente a norma, digamos que non teña que ir a ler primeiro a ver todo o convenio, senón que ten que, eso que lle afecta, vai ao convenio, pero sí, pero pode ler, saber o que ten que buscar, non, para ver se é certo ou non. Ademais, a empresa deberá identificar concretamente o que se aplica, é dicir, non, como dices, o convenio, non, que se aplica, para que, como, incluindo, ollo, non, mira, según el convenio, dice tal, non, incluindo código, data de publicación e o número do boletín oficial onde está para que a persoa poda buscarlo rápidamente. Sobre todo tamén, período de vixencia, porque os convenios teñen un período de vixencia, e cando proceda, pois, a situación de ultraactividade, se for o caso. Por lo tanto, a referencia xenérica de, como diste, Félix, segundo convenio, pois deixa paso a unha información pois moito máis concreta, moito máis detallada, sigo dicindo, moito máis necesaria e, por tanto, moito máis correcta.
1: Bueno, falando agora do salario, terá que explicar a empresa exactamente como se compón o que cobramos, quero decir, desglosado exactamente para saber, pois eso, o líquido, o bruto, as retencións, etcétera.
10: Sí, sí, por suposto. Aquí tamén é outra cousa que moita xente, va, canto vou cobrar, non sei, bueno, máis ou menos será isto, vas cobrar en li... No, aquí hai que facer as cousas ben, entonces deberá indicar separadamente todos os conceptos e o xeito de pagamento. Digamos como se te fixaran unha nómina anticipada, mira, esta é unha nómina que esta sería a tua nómina, e estes son os conceptos, non? E hai unha novidade tamén para quen cobra comisións, incentivos ou algún tipo de bonos, non? Cando existan, no caso de que existan, porque isto non é obligatorio en todos os convenios, pero no caso de que existan, deberá aplicar, deberá explicarse perfectamente como se calcula, cales son os criterios que dan dereito a percibilos, en que cantidade, de que xeito. Debería poder saber, non, canto cobra e de onde sae esa cantidade. É dicir, por que podo xenerar estes incentivos, estas comisións, canto vou cobrar e de onde sae toda esa cantidade en función do que fagueo, claramente.
1: Sobre os horarios, sobre as quendas de traballo, que información deberá dar a empresa sobre os mesmos?
10: Pois ten que informar absolutamente de todo, da duración, como se distribui esa xornada laboral, cales son as quendas e como van a ser, as horas extraordinarias tamén ten que explicarlas e como poden modificarse os horarios, é dicir, se tens que modificarlos, pois como se podría modificar tanto por parte da empresa como por parte do traballador se o solicita. Se a xornada é irregular, deberá tamén indicar cando pode requerirse traballar e con que preaviso, é dicir, se temos que chamarte por tal, temos que facelo deste xeito, cando podemos facer e con que tempo de antelación debemos facelo, porque senón non sería válido. No caso dos fixos descontinuos, é que claro, hai moito tipo de traballo, non? No caso dos fixos descontinuos, deberá informar dos períodos de actividade e os períodos de inactividade, ou se non se coñecen, facer unha estimación para que esa persoa teña, claro, un pouco máis información, o sea, a máxima información que pode ter, ainda que non seña exacta, porque non podría ser.
1: E sobre o chamado período de prova, onde aquí había moita letra miúda, temos que decilo, habrá tamén máis información, máis clara?
10: Por suposto, por suposto. O que, se no caso de contrato que se exixe un período de prova, deberá indicar a súa duración concreta e as condicións, ademais, que regulan esa duración e ese tipo de traballo. A información tamén deberá incluir pues, todas as obrigas que tenga a empresa e as obrigas tamén do traballador respecto das experiencias ou tarefas que constitúan precisamente o obxecto desa prova, é dicir, durante esta prova, isto é o que imos mirar, non? E iso é o que tú tens que facer. Non debería aparecer simplemente pois, como un determinado 9 meses de prova, 3 meses de prova. Non, o traballador debe coñecer en que condición se desenvolve perfectamente para axeitárselas, para adecuarse, para que non haxa despistes por non saber.
1: E que nova información deberá facilitar a empresa sobre os algoritmos, a igualdade ou a protección dos traballadores?
10: Bueno, pois a empresa de igual xeito deberá informar por exemplo, se utiliza algoritmos, non? No caso de que utilice algoritmos ou cuestións automatizadas para tomar decisións, ollo, decisións que afecten as condicións laborais dos traballadores, a mellor para outras cousas non, pero para as que afecten as condicións laborais dos traballadores ten que informar absolutamente. Tamén, cando corresponda, deberá informar pues, no plan de igualdade para as empresas que o teñen que ter, as medidas de conciliación, os protocolos contra o acoso e as medidas de protección das persoas LGTBI, quer dizer, todas estas cousas que a veces non se citan, pues aquí hai a obriga, supoño que entregarán un pequeno documento donde se explique eso, pero non só teñen que entregalo, teñen que explicalo, ollo, teñen que explicalo e despois comunicalo, evidentemente, por algún xeito escrito.
1: Terá que explicar a empresa que pode ocorrer se algún día remata esa relación laboral?
10: Pois ten que informar, pero a mellor o que me pesa algún que cando remate non ten que incluílo agora, non ten que incluir a información do procedimento no caso de que se chegue a extinción do contrato e sobre todo os requisitos formais que deben cumprirse e os prazos de preaviso tanto se extinga o contrato por unha parte ou por outra, porque pode ser por as dúas partes, non? Se no momento de entregar a información non é posible determinar, porque poderá ser exactamente eses prazos, deberá indicarse cal é o modo de calcular os prazos de preaviso e demais. É interesante, porque o traballador coñecerá desde o principio esas reglas que se poden aplicar pois, cando finalice esa relación laboral. É moi ben, eu sempre digo, sobre todo das empresas, que aparte de saber como se montan, hai que saber como se pechan. Entonces, tanto ben os contratos laborales e as relacións laborales deben saber cal sería o xeito de finalización, que tamén é moi importante. Non quer dicir que chegue, pero no caso de chegar, xa estamos informados.
1: Pois sí. Para rematar, se despois de contratarme a empresa, cambia algunha desas condicións, basta con que esta faga unha comunicación cando queira?
10: Pois non é así. A ver, se modifica pois, alguna destas condicións, pois non... a ver, é o que existe, que existe a obriga de informar, vale? Se modifica algo, obriga de informar, pero a empresa deberá comunicar o cambio por escrito, sobre todo o antes posible, non pode deixar pasar tempo, e como máximo, o mesmo día no que empece a producir efectos, é dicir, ten que avisarlo con tempo, pero nunca despois de aplicar os efectos, é dicir, se hai estes cambios, non se pode comunicar, xa cando se empezou a aplicar eso, ollo, eu recomendo tanto empresas, sobre todo, que comuniquen con tempo suficiente por se hai alguma cousa que falar antes, non? Pero, así, aquí hai que facer unha aclaración, pois, bastante importante, non? Informar dun cambio non significa que a empresa poida modificar libremente calquera condición laboral. Se para realizar esa modificación a lei exixe determinadas causas, negociación, preaviso ou procedemento, esas obrigas continúan existindo. É dicir, se un cambio menor que pode facer a empresa, pois ten que avisar con tempo, pero hai cousas que por moito que quera a empresa non se poden cambiar porque o decida. Simplemente que hai que respetar certas normativas que hai, non? Como pois, a negociación, preaviso, procedemento, justificación deses cambios que son necesarios, eso sigue existindo, non? Unha cousa é a obriga de informar e outra que a modificación que quere facer a empresa se xa legal ou non, que iso hai que discutirlo antes, despois de informar ou non informar.
1: Bueno, pois hoxe quixemos falar da nova normativa sobre transparencia laboral. E agora xa en modo opinión, con esta idea, unha reflexión, Eduard. Liderar, eso sí, sin letra pequena.
10: Xusto, sen letra pequena, Félix. A transparencia, e eu defendo isto nunha empresa, non debería existir porque a lei obrigue a practicala. Debería formar parte, ao meu xuicio, da maneira de entender a forma de liderar un proxecto, non? O traballador, pois, evidentemente, ten dereito a saber o que se espera del, como se valora o seu traballo, por que cobra o que cobra e baixo que regras se toman as decisións que lle poden afectar. A información non debilita en absoluto a autoridade de quen dirixe. Ao contrario, xera confianza, porque cando as reglas son claras, tamén resulta moito máis doado asumir responsabilidades, aceptar decisións e sentirse parte dun proxecto común. Un bon líder non necesita, pois, agocharse, non, detrás da letra pequena, da ambigüedade ou de esa famosa frase de sempre se fixo así. Explica, escoita, comparte e coida a súa xente, porque entende que detrás de cada contrato, pois, hai unha persoa que tamén necesita seguridade, respecto e, sobre todo, certezas. As leis poden obrigarnos a ser transparentes, pero ninguna lei pode obrigarnos a ser vos líderes. Iso sigue sendo unha cousa que depende absolutamente de nós. E quizáis aí este a verdadeira diferencia entre quen simplemente dirixe persoas e quen consigue que esas persoas queiran camillar o seu carón.
1: E agora xa, tempo para os ointes, para despexar dúbidas, esas que nos chegan a través do correo electrónico contacto@eduardgarza.es ou a través do WhatsApp do programa, o 672-16-7628. Eduard, buscamos a primeira, chega dende Viveiro, pregunta a Laura si pedir unha excedencia voluntaria significa conservar o posto de traballo.
10: Bueno, pues non. A pregunta é, a resposta é que non, non a sí mismo. Non. Na excedencia voluntaria, o traballador non conserva o seu posto de traballo concreto, vamos a decirlo así. O que mantén é o dereito preferente a reingresar na empresa cando exista nesa empresa unha vacante de igual ou similar categoría a que esa persoa deixou. Polo tanto, cando remate esa excedencia, o que ten que facer é solicitar a reincorporación. E se nese momento non existe unha vacante adecuada, pois ten que esperar, ten que agardar. Esa agardar, pois, non ten necesariamente unha duración determinada. Mentras non existe unha vacante aceitada, pois a empresa non pode reincorporar o traballador, que permanecerá aí agardando hasta que se produza unha. Na práctica, esta situación, e indico para aqueles que pensan o contrario, non, que ten o posto reservado, esta situación pode prolongarse durante meses ou mesmo anos, polo que o dereito preferente ao reingreso non garante, unha cousa que teñas dereito preferente, pero non garante que a volta a empresa se produzca nunha data concreta e cando ti queres. Esta diferencia, esta é unha diferencia importante, non, respecto de outras excedencias, como por exemplo, a que hai para cuidado de fillos ou familiares, nas que existe tamén, evidentemente, unha reserva de posto de traballo, que sí que o hai, vale, sí que o hai, está legislado. Entón, antes de pedir unha excedencia voluntaria, aquilo que decía algún, ten usted dereito a un ano sabático, non? Pois, máis ou menos, antes de facer eso, hai que ter moi claro que non estamos reservando o noso posto para voltar cando que iramos, senón que conservamos un dereito preferente a regresar, pero cando haxa disponibilidade por parte da empresa, cando haxa unha vacante, e se non hai, non entramos.
1: Bueno, pues átelo en conta. Seguimos pola costa norte, Alberto de Ferrol pregunta, cando poden obrigarnos a pagar por adiantado se alugamos unha vivenda?
10: Bueno, o asinar o alugueiro dunha vivenda, o propietario, pues, pode exixir, por exemplo, un mes de fianza, non? Que é a cantidade establecida pola lei. Ademais, hai xente que algo máis, non? Pero bueno, o propietario e inquilino poden acordar no contrato garantías adicionais, pois, para asegurar ese cumplimento das obrigas do arrendatario. Pode consistir, por exemplo, nun depósito adicional ou nun aval bancario ou persoal. Nos contratos de vivenda habitual de ata 5 anos ou 7, se o arrendador é unha persona xurídica, o valor destas garantías adicionais non pode superar con carácter xeral as dúas mensualidades de renda, que é o que se suele pedir, dúas mensualidades normalmente. Tamén existe o que se chama o seguro de impago do alugueiro, que serve para proteger o propietario fronte ao risco de que o inquilino deixe de pagar. É unha figura diferente o que a fianza e das garantías adicionais pactadas no contrato, por lo que se pretende que o inquilino asuma o seu custo, Bueno, pues habrá que comprobar cómo se establece esta obliga, se resulta legalmente exigible, que eu non o teño tan claro, pero que, bueno, tamén, si se chega a un acordo, podes facer, pero creo que legalmente había que estudiarlo. Antes de entregar cantidades importantes, convén saber exactamente que pagamos e en concepto de que quede moi claro. Por eso, a importancia de poñer todas as cosas por escrito, non? Se é unha fianza, se é un depósito adicional, se é un aval ou seguro de impago, son cuestións diferentes e as garantías adicionales deben partarse o contrato, por tanto, deben estar por escrito. O importante é a transparencia, como falábamos hoxe no programa, tanto para contratos de traballadores como para todo, non? O inquilino ten que saber, e tamén o dono, ter moi claro, antes de asinar calquer cousa, que cantidades se deben entregar, para que serven e en que condicións, sobre todo importante, en que condicións poden ser recuperadas.
1: Rematamos en Vigo. Pregunta Marisa se se pode despedir un traballador por marchar de vacacións mentres está de baixa médica e sen indemnización.
10: Bueno, a ver, non automáticamente. É dicir, estar de baixa por incapacidade temporal non significa que o traballador teña prohibido viaxar ou marchar de vacacións. O importante é que a baixa non prexudique a súa recuperación, non sexa incompatible coa enfermidade ou lesión e non poida e non impida acudir ás revisións médicas e cumplir co tratamento indicado, vale? De feito, cando estéis de baixa, antes de facer un viaxe, falade co médico, que é importante, non? Agora ben, se a empresa acredita que esa conduta do traballador é incompatible ca baixa que ten, que está realizando actividades que demostran que pode traballar ou que está dificultando deliberadamente a súa recuperación, podría chegar a producirse pues, un despedimento disciplinario. Se ese despedimento é procedente, non habería absolutamente indemnización, aínda que se lle correspondería pues, o finiquito. Por tanto, dices vacacións estando de baixa, non é por si son a causa de despedimento. O determinante que fai esa persoa durante esa viaxe e se resulta incompatible con a situación médica que o justifica a baixa. E, por tanto, como dixen antes, se os ides de baixa, pedidelle permiso médico, falade con el, quedade rexistrados de que eso non é incompatible co que tedes que facer, porque xa solo pola vosa saúde, xa non digo por outras cosas, pola vosa saúde.
1: Bueno, dúbidas, que chegan, repito, os conductos, correo electrónico, contacto, @eduardgarza.es ou WhatsApp do programa 672-16-7628. Será ata vindeiro sábado. Ata entón, Eduard Garza, consultor, mentor empresarial. Graciñas.
10: Ata entón, Félix, un placer estar con vos.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: galletas Gullón María Dorada 3x200 gramos o tostada 4x200 gramos, pack 1,35€, queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 4,95€, melón verde entero, kilo 69 céntimos. Y chocolate con leche Milka, tableta 250 gramos, 2,35€.
4: Gadis, en confianza.
9: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los Lactobacillus y Bifidobacterium que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619 85 39 34, 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
11: Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
12: La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
13: ¿Ainda no sabe la canción de reciclaje? Es muy fácil. Atento e canta connosco.
14: No Iglo Verde botamos no vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción presto?
13: o convencional.
14: Repite conosco. Ni lo verde botamos lo vidro. No azul o papel o cartón. Envases de plástico, latas e brixas.

0: As 11:30 o noso convidado, o mago Aris Villarino, vai levar a Maxia a máis de medio millerio de escolares na comarca da Mariña. Aris, que tal?
1: Boa, Félix, que tal? Bos días.
0: Oye, vaya iniciativa máis chula. De feito, xa comenzabas con ela na pasada, no pasado ano, no pasado curso escolar, non?
1: Sí, correcto. Foi unha iniciativa que parteu non de min, senón do cole do CEIP de Cervo, que me plantexaron, pois, no seu momento, impartir unha actividade extraescolar durante todo o curso, nese cole. Eu nunca fixera nada parecido, se que fixera obradoiros puntuais, obradoiros, pois, de unha hora ou de unha tarde, pero nada que requerira un temario para todo o ano. Bueno, atrevime, funcionou de maravilla, por que non seguir elevalo a todos os coles da Mariña, claro.
0: O sea, comezaches en Cervo e xa para este curso, pues ampliando os centros onde vas levar, pues, como chamo, espectáculo, obradoiros, como dirías ti, Aris?
1: No, realmente unha actividade extraescolar, é centrada na Maxia, onde sí que se enfoca todo hacia unha actuación a final de curso, onde todos os alumnos que participan da extraescolar pois participan tamén da actuación, todos fan maxia para os compañeiros, para os pais, para os profes, e a verdade que o resultado é increíble, porque claro, xa tes un ano, un curso enteiro para traballar con eles, e aprenden moi rápido e poñenlle moitísimas ganas e acaban facendo cousas pois increíbles.
0: Mire, pensamos que os nenos despois do cole queren xogar o fútbol, o baloncesto, o artes marciais, pero resulta que a maxia tamén os conquista, non?
1: Sí, eu cando, o ano pasado, cando me planteaban, sí que iba con ese medo ao principio de pensar, bueno, é unha extraescolar en parte exótica, é dicir, vai ter atractivo, vanse apuntar. O difícil para min vai ser despois, eu poñeme nesa situación, mantelos durante todo o ano, cando, claro, os peques descubran que isto non vai de ter poderes, senón de practicar, e de tratar de enganar, pero con moito traballo detrás. Entón, sí que tiña ese medo de decir, bueno, vanse me cansar e non me van a aguantar un ano. Ao contrario, eu empecé o ano pasado con 6 alumnos, acabei con 11 no cole de Cervo. Bueno, o efecto boca a boca, o efecto chegan ao recreo, fanlles máxia aos compañeiros, eu tamén quero ir. Bueno, iso fixo que este ano pois me animara a poder ofrecelo a todos os coles da Mariña, que non van estar todos os coles da Mariña ao final, senón, bueno, solamente os que queren participar da iniciativa e queren ofrecer esa extraescolar, evidentemente.
0: Ti decías, non van ter poderes. Pois vou corrixirte, se me permites, Aris. Sí que teñen poderes, a través da Maxia. O poder da imaxinación, que non é pouco,
1: Sí, visto desa maneira, comprochevo o argumento totalmente. Eso que moitas veces vemos, pois, eu que sei, o que son moito de ir tomar o café, de sentarme a ler nun bar, e cada vez ver máis nenos, pois, que casi os pais aparcan o neno co móvil para que non moleste, parece que o aíslan aí nesa esquiniña da mesa. Pois, eu encontro-me casi o contrario, encontro-me nenos cada vez con máis ganas de facer cousas coas mans, apartados un pouquiño da tecnoloxía, eles mesmos se dan cuenta e agradeceno, e despois, durante o verán, pois encontreime peques coa baralla na man, sentados nunha terraza cos pais en vez de co móvil. Pode ser un caso puntual, pero bueno, eu con eso doume por satisfeito.
0: Pois sí. E como é traballar con eles e como faz? Como

0: estruturas, esas clases, para que pequenos, pequenas da comarca da Mariña se introduzan no mundo da Maxa e o fagan coa máxima ilusión, Aris.
1: Pois mira, nós partimos sempre de ver a Maxa máis alado, chamémoslle truco. Aunque Tamariz non estaría moi de acordo en chamarlle truco, chamarlle juego, pero bueno, para o gusto de todos, chamémoslle das dúas maneiras. Vamos máis alá un pouquinho de eso, de eu chego, fago a maxia, enseñolles como se fai e marchan sabendo facela. Non, aprendemos tamén a valorar o que hai detrás do propio secreto, como se pode vestir ese secreto para que transmita distintas cousas con un mismo efecto ou xogo. Facemos unha cousa que seña emotiva, pero tamén facemos unha cousa que seña graciosa. Eles mesmos van vendo que ao final o truco pois é o de menos, é máis a historia que hai detrás, o que podes contar e transmitir coa maxia. Traballamos en base a iso. Pois, bueno, fomentamos moito o traballo en equipo, os fallos sí que van ser individuais, pero sempre nos vamos corregir uns aos outros, vamos mellorar, vamos avanzar en grupo, uns aconsellanse aos outros, e vas vendo que se forma unha piña moi moi divertida e moi guai. Eu intento non tratalos como, a ver, sí, como nenos sí, pero intentar ser sempre un colega. A mí non me funciona iso de que me vexan como un profe, entonces pois xogamos un pouquiño a eso, a ser iguais e a avanzar en conxunto.
0: A maxia ten valores, non? Que opinan ao respecto, neste caso, os pais, Aris?
1: Pois, mira, sobre todo, eu o que vexo cos pais é que botan en falta eso de que é sin desmerecer a ningún profesor, que eu non o son, partindo desa base, pero creo que sí que botan en falta ese feito de que o peque saia pola porta do cole falando, en este caso, co monitor de maxia, non son profe, pero non sei, que os traten como un pouquiño máis colegas e menos como alumnos ou como números, sin máis. Eu creo que os peques o valoran moito, que os traten como que son cada un, que son moi diferentes, pero sobre todo que cando soa a campana siga habendo aí un vínculo con eles. Non, pois, mira, pecho a xenda, pecho o libro, marcho e ata a semana que ven. Creo que esos pais o valoran moitísimo. Máis incluso que o feito de que pois desde a primeira semana o peque poida chegar á casa e poida facer unha maxia, que ao principio as primeiras semanas pois son cousiñas moi básicas que seguramente o pai e a nai coñecen, pero que co paso dos meses a cousa complícase e os pais sorpréndense moito. E despois chega o como o fixo, non me quere dicir como o fixo. E aí sí que temos un pacto entre todos os alumnos e máis eu de que o truco xamais se revela precisamente para que isto poida seguir funcionando e poida seguir habendo magos.
0: Claro, claro. Para preservala. Maxia, solidaridade, ademais de levala a pequenos, a pequenas, aos pícaros da Mariña, Aris, tamén os cárceres, non? De feito, hai un par de días estabas cun compañero en Teixeiro. Falanos tamén desta iniciativa.
1: Sí, bueno, esta iniciativa parte un pouquinho máis o que te dices do meu colega de Antón Noriega, que é pois un dos magos con maior proyección a día de hoxe, non en Galicia, senón en España. É increíble o que está facendo. Bueno, un día falando sale o tema de que ele estaba facendo pois tanto obradoiros puntuais como actuacións en centros penitenciarios aquí en Galicia. Pois a mí interesaríame moito ir contigo. E a partir de aí pois comezamos a facelo xuntos ata hoxe. É unha labor pois evidentemente completamente desinteresada que facemos a través da asociación Concaes, e aí estamos en Monxe, en Teixeiro, estábamos outro día facendo pois o que che digo, tanto obradoiros para os internos, onde aprendemos pois ese tipo de maxia que lles gusta, non? Unha maxia máis non por nada, senón sempre lle chama a atención a maxia máis vacilona, máis de a ver se me podo quedar contigo, a ver se vamos un pouquinho a eso. O mismo que cos peques, non podes chegar a plantexar unha maxia donde eu son aquí un mago serio, un profe serio, e vamos ter unha moita paciencia, moita disciplina, porque non che aguanto en todo o curso, pois o mismo, eu non podo chegar a un centro penitenciario que ao final non deixa de ser a súa casa e ofrecerlles unha magia ou aprender a facer unha cousa pois seria, sobria ou aburrida. Teño que saber un pouquiño onde xogo e a que xogo, e vamos, encántalles. O outro día a directora de Teixeiro comentábanos que habitualmente cando hai algún grupo que vai a tocar de forma desinteresada ou van a facerlles algún taller pois de do que seña, que lle resulta moi difícil mantelos pois atentos, que moitas veces pois comezan a falar ao final, pois é un público como outro calquera, pero que incluso é máis exixente. E con nós pois ao contrario, dixo que quedaran maravillados, que bueno, xa temos data para volver e a verdade é que dá gusto, porque sintes que estás, pois, de alguna maneira, botando un cable, e que non é sencillo estar ali, independentemente de que, bueno, en fin, pero que se podes botar un cable, pois, sempre, sempre é agradable.
0: Pois, unha iniciativa ben, ben loable, Aris. É moi novo, como comeza un no mundo da máxia no teu caso, por qué?
1: Bueno, ese é un dos meus mellores trucos, que parezo bastante máis novo do que son, pero teño 34 anos. Pois, contra todo pronóstico, moitos magos teñen esa historia bonita de como comezan no mundo da magia. A miña é un poquinho básica. Eu comecei a interesarme pola magia a través do luar. Eso que din que ninguén ve o luar, até que preguntas, todo o mundo ve o luar. Pois había un fai tempo, fará uns 15 anos aprox, que Luís de Matos, un mago moi famoso de Lisboa, portugués, tiña unha sección os venres no luar onde levaba magos do mundo, aproveitaba que algún mago que estaba por aquí por España ou por Galicia de xira, pois pescaba para un venres e levaba ali a actuar. Eu cadroume de velo, sí que había visto outros magos, había visto o mago Antón moitas veces co camión, que a día de hoxe pois é o, bueno, o meu pai máxico e o pai máxico de todos os magos de Galicia. Pero levou a Lennart Green era un señor, agora xa é un máis señor aínda, ten 90 e algún ano xa, sueco, que facía unhas cousas maravillosas con cartas, partindo da base do caos, de que nada estaba nas súas mans, e que todo era como moi aparentemente torpe, caótico, a min deixoume obnubilado. Entón, comezaba a ver internet, que conectabas ao teléfono, eu, claro, buscaba en Google como se fai isto de Lennart Green, pero claro, tens que saber o que preguntar para que che responda. E nada, comecei pois como todo o mundo, en YouTube, aprendendo eses xoguiños automáticos que aprende todo o mundo, e a partir de aí, pois, para adiante, moito tempo como aficionado, e agora, pois, de un tempo a esta parte, pois xa de forma, pois, profesional.
0: Pois que viva a maxia, que podas seguir levando a mesma a pequenos, a escolares e tamén os cárceres. Moitísimas grazas por estar con nós e contarnos estas iniciativas. Parabéns, Aris,
1: gracias,
0: Aris Villarino.
1: Por acordarvos de min, un placer.
0: Aris Villarino, mago, e a volta de pausa, novas convidadas no noso programa. Raquel Touriño, sociedade egalitaria, unha consultora especializada en igualdade, coa que traballa o Plan Social de ENCE, e coa que fala a nosa compañeira Antía Díaz.

0: O sábado 26 de setembro ás 20 horas no Pazo da Cultura de Narón, a compañía Morra o Conto presenta a comedia para adultos Tromso. Colabora Deputación Provincial da Coruña. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón. Venta de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura en horario de 9:30 a 14 horas e de 17 a 20:30 horas de lunes a sábado. Tamén podes mercar as túas entradas en www.padroadodecultura.es. Máis información no teléfono 981-102-897. Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Desfruta dunha estupenda xornada. Concentración ás 11 da mañá no campo de fútbol de Vilaboa e saída ás 11:30, cun percorrido apto para todas as idades polo entorno do Encoro das Forcadas e con sorteo final de agasallos. Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Recolla a túa inscripción na delegación de La Voz de Galicia en Ferrol, no rexistro do Concello de Valdoviño polas mañás ou no mesmo día da proba no punto de inscripción habilitado. Organizan Concello de Valdoviño, Radio Voz e La Voz de Galicia. Patrocinan Begalsa Eroski, Cándido Hermida e Cooperativa de Vilaboa. Colaboran Protección Civil e Policía Local de Valdoviño. Non faltes.
1: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: 12 do mediodía, 3 minutos, superamos xa o ecuador do noso programa, o comezo da terceira hora, con outra voz de Radio Voz, os sábados, falamos de libros, adoitamos facelo. Onde bate o mar, de Raquel Fernández, non sei si novela policíaca, thriller, novela negra. Raquel, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Como dirías ti?
1: Eu diría máis que novela negra, novela policíaca. E ao mellor thriller tamén lleva aí ben. Eu creo que calquera deses calificativos poderían encaixar.
0: Bueno, este xénero que en Galicia ten nos últimos tempos pues, claros exponentes, nomeadamente a Rías Baixas, non? Onde estas son escenarios de novelas, de libros moi exitosos. Bueno, aquí teñamos que nomear pues, a Pedro Feijóo, a Manel Loureiro, a Arancha Portavales, pero sobre todo o difunto e querido Domingo Vilar, que creo que foi o que abre o camiño, non? Non sei se coincides.
1: Sí, sí, a ver, Domingo Vilar é un referente clarísimo para este xénero. Bueno, para min especialmente tamén o é, porque eu iniciei na novela, neste tipo de novela, con él, coas súas libros.
0: Raquel Fernández, a nosa convidada, ademais de ser escritora, é cociñeira, é chef, ten un restaurante nas Rías Baixas. Eu pregunto, che, Raquel, onde remata a cociñeira, principa a escritora, ou ao revés? Hai vasos comunicantes en as tarefas?
1: Sí, home, porque, claro, son eu, son a mesma persona a que cociña e a que escribe. Pero sí que digo sempre que antes que a cociñeira estuvo a lectora, sobre todo, a amante da literatura, e a escritora que lle gustaba escribir. O que pasa que, bueno, o meu entorno era pois moi, moi afastado de todo o que fora traballar coas palabras ou coas letras ou como queras decilo. Eu busquei a maneira de gañar a vida cociñando, acabei tendo un restaurante isto. Pero a lectora, a escritora, estuvo antes, dende o principio, dende nena.
0: Bueno, ti xa escribeches poesía, escribeches narrativa. Bueno, cultivas todos os xéneros agora, novela. Bueno, non é a primeira novela que publicas, pero bueno, entendo que lle pegas a todos os paus. Como faz, Raquel?
1: Pois por eso mesmo, porque son un amante. Eu escribo como leo. Leo todo tipo de literatura, poesía, pois escribo, leo calquer xénero que chegue a miñas man, ensayo, que ainda non me metín a escribir ensayo, tampouco teño pensado, pero bueno, tamén leo ensayo. Entón, escribo un pouco como leo, e me chama a atención todo tipo de literatura, e acabo escribindo, son moi curiosa, me gusta intentar, pois vou a facer agora un relato de terror, a ver que tal sale.
0: Como na cociña, experimentar, non?
1: Exacto, sí, é que ten moita relación, está moi relacionado, porque eu creo que acabei de cociñeira por la creatividade que tamén é a cociña. Eu son unha persona creativa, curiosa, que me gusta probar cousas, entón penso que por iso acabei na cociña tamén, por ese motivo.
0: Bueno, cale a historia de onde bate o mar, cale a sinopse, lee ata onde podas, sin facer spoiler.
1: Sí, porque este tipo de xénero hai claro. Que desvelar o susto, é necesario. Sí, sí. Despois da primeira treboada do outono, aparecen dous cadáveres nas Rías Baixas, que aparentemente son accidentes no mar, pois porque se adentraron no mar nun momento da treboada, pero hai unha serie de coincidencias entre eles que os leva a decir as casualidades non existen. Así tan claras e tan evidentes, polo menos. Entón, hai que investigar que está pasando aí. Entre esas casualidades hai está a de que os dous cadáveres son de nacionalidade danesa. E parte da investigación entón transcurre, unha parte transcurre nas Rías Baixas, por suposto, outra parte na cidade de Copenhague. E aí, a partir de aí, pois nace toda a historia.
0: Podemos decir que é un libro que engancha, e este termo é moi positivo, non? Porque cando comezas un libro e colle xa pues, o ritmo o comezo, e sucede eso que engancha, pues, ao final o devoras, non? O lees con paixón.
1: Eu penso que sí, é o que me está dicindo a xente, iso, que empeza o libro e non o pode deixar. Este xénero ten que ser un pouco así, porque claro. Ti queres saber que pasou aí, tes que manexar un pouco o lector para mantelo enganchado, que non se te escape da historia. Eu penso que o fixen bastante ben, porque o que me está chegando é que a xente colle o libro e non pode deixar a historia hasta que chega ao final. O sea, xa que, bueno, estou contenta co que me chega, polo menos.
0: O audiovisual está atento a estes libros. Falábamos de Domingo Villar, algunhas das súas obras xa foron levadas ao celuloide. Hai series baseadas tamén en textos. Estou pensando, creo que en Ledicia Costas, que estrenase próximamente tamén unha serie sobre un libro dela. Ti verías onde bate o mar como dentro duns anos unha boa peli?
1: Uy, encantaríame, vamos, firmo xa, onde hai que firmar?
0: Ou serie, non? Ou serie.
1: Sí, sí, sí, o que é esa. Netflix pode falar comigo cando queira. Eu encantadísima. E aparte, eu penso que cada día moi ben, porque cando escribo, eu teño imágenes na miña cabeza. Entón, penso que sería unha boa película ou serie o que ti queiras, porque penso que é un libro moi visual que según vas lendo precisamente por iso de que eu iba mirando todo mediante imágenes e tal, penso que podría cadrar moi ben.
0: Sí,
1: eu
0: sí.
1: Estou aberta a todo.
0: As paisaxes do noso mar, a verdade,
1: claro,
0: que visten
1: sí.
0: moi ben. No imaginario cando lemos, pero tamén cando vemos, non? En pelis ou en series, claro que creo que sí. Estou pensando tamén
1: sí,
0: en
1: sí.
0: Ahora mismo non me sairá, unha serie que estivo rodada en Ferrol, que tamén era de intriga que vestía moi ben. Como é traballar con Xerais? Neste caso con unha editorial importante, Raquel.
1: Uy, pois estou como en casa en Xerais, porque, bueno, gañei o premio Jules Verne hai 2 anos, no 2024, bueno, sentínme dende o primeiro momento moi ben tratada. Tamén entrei pola Porta Grande, hai que decirlo, porque entrei en Xerais mediante ese premio. Sentíme moi ben tratada e síntome como en casa, son xente moi moi cercana, centos de fachenda e inda que hai nomes moi importantes aí, estou como en casa.
0: Te xa axendada algunha presentación da que podamos dar conta na nosa audiencia?
1: Sí, pois teño un montón de presentacións, teño axendadas agora mesmo 5. Presentacións. Presento o día 14 en Bueu, o día 30 en Gondomar, o do 11 en Bayona, porque hai que presentarlo en Bayona, por suposto, o 12 en Ourense, o 19 na Coruña, o sea que completita.
0: Sí, sí, vas a facer unha turné de presentación.
1: Total.
0: Agradezco lle a un ointe, non me pongo o nome no WhatsApp, pero bueno, mandoume unha mensaxe ao WhatsApp do programa, ao 672-16-76-28, dicéndome, sería Rapa a serie de que falabas? Pois pues sí, efectivamente, esa serie que estaba
1: sí, claro,
0: rodada
1: sí.
0: Na zona de Ferrolterra, que a verdade que viase, pues, maravilloso escenario, non? Para esa, para
1: sí,
0: esa
1: total, total.
0: Intriga.
1: Galiz, eu penso que é unha característica da novela negra ou thriller en Galicia, é que o lugar un protagonista máis.
0: Claro,
1: na miña novela tamén é así. O lugar, tanto que transcurre en Copenhague como o lugar das Rías Baixas, é un personaxe máis da novela.
0: Vou utilizar así termos gastronómicos e preguntarche agora, Raquel, intre de consumo preferente de onde bate o mar. Agora en outono, que dirías ti?
1: Uy, sí.
0: Te dirías
1: Eu
0: calquera, non?
1: diría
0: Pero
1: unha chimenea encendida,
0: claro.
1: un libro, o sea, o libro onde bate o mar, chovendo fora. Eso sería ideal.
0: Pues sí. Eu apúntome a esa estampa que para min é a ideal para gozar dun bo libro, como este que ten moi boa pinta. Teño que confesar que teño xa en próximos a leer, teño varios, e este é un deles porque pinta moi ben. Moitísima sorte con el e moitas grazas por estar con nos, Raquel.
1: Nada, gracias a vos. Un saludo.
0: Non nos movemos das Rías Baixas, porque a Diputación de Pontevedra inauguraba en Sanxenxo a exposición A cerámica castrexa en Galicia, investigación e recuperación da que falamos a volta de pausa.
2: Radio Voz.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
4: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
5: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1.750 € por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
1: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
3: Más asuntos. A Deputación de Pontevedra inauguraba en San Xenxo a exposición A Cerámica Castrexa en Galicia, investigación en recuperación. Permanecerá aberta ata o 15 de outubro no Centro de Interpretación de Telleira. Esta exposición chega grazas á colaboración da Fundación Terra Termarum. Podemos falar nos vindeiros minutos con Sandra Obarrio, ela técnica desta fundación. Sandra, que tal? Bo día.
4: Hola, moi bo día.
3: Antes de nada, que é a Fundación Terra Termarum?
4: Pois a Fundación Terra Termarum, bueno, pois nace 8 de xaneiro do ano 2001 e os seus obxectivos principais son preservar, investigar e musealizar o xacemento arqueolóxico do castro de Castro Landín e transmitir á sociedade o resultado dos traballos das excavacións, non?
3: Estamos a falar dun castro que se atopa no concello de Cuntis, é así, non, Sandra?
4: Sí. Sí, sí, sí, sí.
3: Danos máis datos dese caso e da súa importancia.
4: Podemos decir que, bueno, cando se fundou esta fundación, bueno, foi naquel momento un proxecto pioneiro, ¿no? Porque estaba liderado polos veciños, ¿no? Porque o normal é que sean as institucións as que, bueno, as que vayan a excavar un xacemento, as que vayan a e en este caso foi o revés, foi desde o que lle iba a pasar a Castro Landín e que iba a ser atravesado pois polo conduto do gas, ¿no? Entonces hai unha concienciación a nivel popular sobre dos veciños de Cuntis e dos veciños sobre todo da aldea de Castro Landín, pois para proteger ese xacemento, ¿no? Entonces por eso se constitúe esa fundación. Entonces, con eso, si hoxe en día subimos arriba o castro de Castro Landín, vamos a ver que o conduto do gas o que fai rodea o xacemento en vez de chegar a atravesalo. Entonces xa despois tomase en contacto con INCIPIT, con o Instituto de Ciencias del Patrimonio, e Felipe Criado Boado quedou así como un pouco dicindo como son os veciños os que me propoñen a nós que nos seamos os que levemos pois todos o das excavacións arqueolóxicas, e a partir de aí no ano 2004 foi cando empezan as primeiras excavacións arqueolóxicas para, bueno, pois para apostar en valor do mesmo. E bueno, decir antes que xa no ano 2001 cando se constitúe, unha das primeiras cousas que se fixeron foi a recuperación do San Xoán de Castro Landín, ¿no? E bueno, e a que se encarga de protexer e de divulgar este xacemento arqueolóxico.
3: E agora sí, nesta exposición inaugurada en San Xenxo, que podemos ver? Que podemos atopar?
4: Bueno, pues en esta exposición que, bueno, como decía antes, bueno, nas primeiras excavacións arqueolóxicas que foron no ano 2004, empezan a salir pues anaquiños o material que máis aparece nas excavacións arqueolóxicas son fragmentos cerámicos, ¿no? Entón, xurde a idea de recuperar a cerámica de Castro Landín. Unha vez que se recupera a cerámica de Castro Landín, o que se fai no ano 2012 é que se amplía o proxecto a 24 xacementos de aquí da nosa comunidade, que agora mesmo son 28, para facer unha colección cas pedras máis representativas que aparecen entre o século VIII a.C. hasta o primeiro despois de Cristo, ¿no? E iso é o que que podemos ver en esta exposición, ¿no? Entonces, en esta exposición, bueno, están ahora mismo, bueno, pues unas 75 pezas, que, bueno, estudio pues de moitas máis, ¿no? Evidentemente, pero que donde se ve unha representación, unha mostra, pues de bueno, das desde as pezas pois mellor conservadas, das que se coñece a forma máis completa e maior información, incluindo desde as máis comuns hasta as máis decoradas, nunha mostra procedente dos xacementos castrexios que definen os parámetros temporais, territoriais e tipolóxicos da cerámica da Illa do Ferro en Galicia.
3: Por lo tanto, podemos decir que a través da cerámica coñecer o noso pasado, non?
4: Sí, claro, é que a cerámica ahora mismo é capaz de datar un xacemento arqueolóxico. O sea, o que antes non se lle daba tanta importancia, ahora mismo é capaz de datar a cronoloxía, ¿no? É decir, é importante e como digo eu sempre, pues que a cerámica é a expresión máis artística, ¿no? da cultura material, porque con ela todo o que son danos moita información da súa vida, de cotidiana, o sea, para que servirían, como da súa alimentación, como, bueno, moitísima información. Eses cacharros, como eu lles chamo, sí, sí. Que en ese momento eran de uso, o sea, utilitarios, ¿no? O sea, y claro, con esta exposición que está organizada en tres fases, ¿no? Pues vese como ela pues vai evolucionando ao longo de todos esos séculos, ¿no? Y como van cambiando as formas, como van acabando, no sé, como vai evolucionando a decoración, os acabados, no sé, todo eso, ¿no?
3: ¿Cómo son esas fases en las que está dividida o estructurada esta exposición? Sandra.
4: Pues mira, son tres fases y están, bueno, baseadas un poco seguimos a persona que fixo este estudio de investigación foi Marco Ortegoso Comesaña y ela un poco basase na tesis que fixo pues Josefa Ricas Tiñeiras que era la cerámica indígena en el noroeste peninsular y entonces son tres fases, ¿no? O sea, cronológicamente que irían do século VIII hasta antes de Cristo, hasta o primeiro después de Cristo, e entonces van divididas en tres, ¿no? En tres, ¿no? Y entonces en esas fases, ¿no? O sea, vemos como vai evolucionando e como incluso entre a segunda e a terceira fase, pues donde continúan as tradicións oleiras, donde se relacionan xa na última fase cos castros de Asturias, de León, da zona norte de Portugal, como hai formas semellantes, moitas cousas, que se me poña a falar, madre.
3: É unha exposición que agora visita o Concello de Sanxenxo, pero que sí. O fará tamén noutros da provincia de Pontevedra, non? Creo que están axendados Marín, Vila García ou a Guarda, e así.
4: Sí. Despois de, o sea, vai estar en Sanxenxo, que está no Centro de Interpretación da Telleira, onde hai unha serie de actividades complementarias, non? De feito, houbo pues, unha visita guiada e o xoves e tamén unha conferencia temática tamén por Marco Ortegoso Comesaña e por Elena Cabrejas Domínguez, que é do Instituto de Ciencias del Patrimonio. E despois vai haber dous obradoiros de cerámica para adultos, que un vai a ser o sábado 10 de outubro e o, se non me equivoco, o 3 de outubro, e tamén obradoiros pues, para os centros educativos, ¿no? Tres que se están ofertando, ¿no? E que ahora mismo, bueno, pues que virán a ver a exposición e que farán un taller de cerámica, ¿no?
3: Bueno, hasta 15 de outubro
4: hasta 15 de outubro e despois sí que marcha para Marín e en Marín non sabemos se inaugura o 29 ou 30 de outubro, que tamén estará un mes, e despois para o seguinte ano pues, irá pues, para Tui, para Guarda e para Vila García, ¿no? Y esto todo está dentro metido no proxecto de Trazas de Pontevedra da Diputación de Pontevedra, ¿no? E Turismo Rías Baixos. Y nada, y entonces, claro, en esta exposición, pues en ese proxecto, pues ahí aparecen xacementos que sí que nos temos estudiados y entonces nos o que facemos, o que fixemos en esta exposición é que eses xacementos que aparecen no proxecto Trazas de Pontevedra, pues con eso fomos aumentando a colección desta exposición y bueno, un pouco porque a xente cando vai a ver esa exposición, pues sempre busca, ¿no? O síntese como identificada pues coa cerámica do seu castro ou e así.
3: Está ollando como vivían os seus antergos, efectivamente. Bueno, ata o 15 de outubro, nese centro de interpretación da Telleira, en Sanxenxo, a cerámica castrexa en Galicia, investigación en recuperación da que está detrás, a Deputación de Pontevedra, Turismo en Rías Baixas, e tamén a Fundación Terra Termarum, precisamente, Sandra Obarrio, técnica da mesma, foi a que nos deu toda a información. Moitísimas grazas, Sandra, e a tremenda ocasión.
4: Hasta aí a ocasión, moitísimas gracias a ti.

Nos minuteños, falamos de cine, como cada sábado en Galicinema, con noso compañero de La Voz de Galicia, Suso Varela. Pero tamén faremos o propio co 31º Ourense Film Festival, que está xa en marcha. Saudaremos ao seu director en cuestión de 20 minutos aproximadamente, Óscar Doviso. Antes, imos a actualizar o capítulo de sucesos. Unha persoa necesitou asistencia médica tras inhalar fume nun incendio no Porriño. Os axentes da policía local sacaron a persoa do interior da vivenda. Pasaban as 5 da tarde de onte venres cando os membros do Corpo de Seguridade advertiron da situación a través da súa chamada ao 112, xa que ardía no interior dunha vivenda situada na rúa Lugo, no Porriño, e dentro había unha persoa atrapada. Os axentes rescataron a mesma tras botar a porta abaixo, pero igualmente o ocupante da vivenda necesitou asistencia sanitaria xa que presentaba síntomas de inhalación de fume. A talía acudiron os profesionais do 061, ademais dos bombeiros do Baixo Miño, que deron cabo do incendio tras arrasar un cuarto enteiro e provocar danos por fume no resto da vivenda. Eso sucedía no Porriño, en C finaba un ciclista. Formaba parte dun grupo de 7 persoas que percorría o camiño ata Fisterra, nunha pista forestal. O paso polo lugar de San Martiño, en Brens, en C, a vítima caeu do seu vehículo nun treito de forte pendente. Así o explicaron os bombeiros de C, que acudiron ao lugar tras recibir o aviso do 112 sobre as 4 da tarde de onte en venres. Quen daba aviso ao servizo de emerxencias urxía asistencia médica, xa que aseguraba o estado do ciclista era de extrema gravidade. De seguido, os xestores do Centro de Atención ás Emerxencias de Galicia pusieron o alertador en comunicación cos profesionais do 061 co fin de recibir as instruccións pertinentes mentres agardaban axuda. En camiño ía unha dotación a bordo do helicóptero medicalizado con base en Santiago que, mal e a esforzo, nada pude facer por salvar a vida deste ciclista. Pola súa banda, os bombeiros do Parque Comarcal colaboraron tamén co equipo médico para chegar ata a vítima, que se atopaba nunha zona de moi difícil acceso para calquera vehículo que non fose todo terreno. No operativo prestaron tamén servizo voluntarios de Protección Civil e os axentes da Garda Civil. O dito, unha pausa, o cine protagonista en Con Outra Voz, aquí en Radio Voz.

sábado 26 de setembro ás 20 horas no Pazo da Cultura de Narón, a compañía Morra o Conto presenta a comedia para adultos Tromso. Colabora Deputación Provincial da Coruña. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón. Venta de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura en horario de 9:30 a 14 horas e de 17 a 20:30 horas de luns a sábado. Tamén podes mercar as túas entradas en www.padroadodecultura.es. Máis información no teléfono 981-102-897. Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Desfruta dunha estupenda xornada. Concentración ás 11 da mañá no campo de fútbol de Vilaboa.

0: a 14 horas y de 17 a 20, 30 horas de lunes a sábado. También puedes mercar las tus entradas en www.padradodecultura.es. Más información no teléfono 981-102-897. Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Desfruta dunha estupenda xornada. Concentración ás 11 da mañá no campo de fútbol de Vilaboa e saída ás 11:30. Cun percorrido apto para todas as idades polo entorno do Encoro das Forcadas e con sorteo final de agasallos. Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Recolle a túa inscripción na delegación de La Voz de Galicia en Ferrol, no rexistro do Concello de Valdoviño polas mañás ou no mesmo día da proba no punto de inscripción habilitado. Organizan Concello de Valdoviño, Radio Voz e La Voz de Galicia. Patrocinan Begalsa Eroski, Cándido Hermida e Cooperativa de Vilaboa. Colaboran Protección Civil e Policía Local de Valdoviño. Non faltes.
1: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz.

0: E como cada sábado falamos de cine, facémolo con noso compañero de La Voz de Galicia, Suso Varela, en Galicinema. Suso, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, Félix, bo día, ointes.
0: Xa adiantábamos algo a pasada semana falando algo así como a dictadura das plataformas, non? O cine que non está en plataformas parece que non existe.
1: Exactamente, tamén podemos decir a tiranía das plataformas.
0: Pois sí.
1: Que mira, os que somos dunha xeración, sempre como a ti, como a min, que vimos, nos criamos nos 80, nos 90, nos 70, digamos que nesa época o cine podíase ver basicamente en televisión, e eran dúas, e despois outras tres canles que viñeron posteriormente, ou ir aos videoclubes. E como moito, cando veo a época do DVD, foi unha gran oportunidade para os cinéfilos e para a xente que quería conservar as películas, porque era un formato máis rápido e editáronse moitísimas películas, que moitas máis que con VHS, que non se podían ver. Que pasa? Que co sistema das plataformas é unha maravilla, e especialmente desde a pandemia, como se instaurou ese modelo tan... Primeiro con enganche económico, por certo, despois houve que desembolsar moitos cartos. Hoxe en día parece como efectivamente o que dis tú, todo o que non estea nas plataformas non existe, e ademais dá seu segundo fenómeno que ou se estás enganchado a unha enganchado, suscrito a unha plataforma, porque os cartos son os que son, disfrutas desa plataforma e do cine que che ofrezo das series, pero estás te perdendo unha cantidad de catálogos que hai en outras plataformas as que non podes acceder. Entonces, claro, danse moitas paradoxas neste mundo de que temos hoxe de dúcias, de plataformas, de suscripcións, onde...

0: Por un lado, tamén ten o problema da falta de atención, que ten falado del, de que, bueno, que as plataformas, pois, tú podes pausar, parar, e, o tema de que incluso ves as películas no móvil, pero eu creo que se está creando varios problemas, un deles este da exclusividade, de que imposibilítache o acceso a poder ver outras películas que haxan outras plataformas. O maior exemplo é Netflix, porque ademais Netflix ten outra característica, que como ten un catálogo propio de cine que apenas pasou polas salas de cine, entonces hai un catálogo maravilloso de películas que hai moitísima xente que non puido ver no cine, porque a mellor estrenouse esta política de unha semana ou de cines, moi poucos cines, e non podes velas, se non estás en esa plataforma. E é unha pena, porque hai moito talento que está aí e que non está nin en DVD, bueno, en outras plataformas, nin se van a emitir por televisión en gratuito, porque están, por exemplo, en o caso de Netflix. Tamén dase a segunda situación, unha terceira situación, que é o que falaba antes da ausencia. Películas que non están en ninguna plataforma e parece que non existen. E son estupendas e magníficas, moitas. Algúnas é certo que ás veces as plataformas as rescatan, as teñen un tempo e as volven a sacar de circulación. E parece que isto é un pouco a idea de que o que non aparece ou que non existe, o que non se mostra non existe. E é unha pena. Estuve mirando, e por exemplo, hai películas, Félix, además a ti esta que che vai a interesar, a película de Wall, a de Pink Floyd de Wall, non está en ninguna plataforma.
1: Fíjate.
0: Increíble. Seguro que dentro a mellor de un mes aparece en alguna. Pero volverás a irse. Pero neste momento, alguén que quere ver esa película, que foi unha moi referencial, pois non está. A semana pasada falábamos de algunhas películas que falaban do outono, era desta de primavera en outono, de Clint Eastwood, que é unha película estupenda, non está en ninguna plataforma. E estuve mirando, por exemplo, unha que tuvo un éxito brutal nos 80, lembrará este, era Cocoon, que era aquella
1: Sí,
0: historia de unhos vellos
1: unha
0: e,
1: piscina
0: bueno,
1: milagrosa,
0: pues
1: ¿non?
0: nunha piscina milagrosa.
1: Sí.
0: Tuvo un exitazo esa película.
1: É que estaba moi ben aquela peli.
0: Sí, pues non está en ninguna plataforma, por exemplo. Hai clásicos tamén. Por exemplo, América América, de Elia Kazan, que foi multipremiada, non está en ninguna plataforma.
1: Fíjate, hai unha peli que eu tratei de buscar moitas veces en distintas plataformas e nunca topei en
0: Sí.
1: 1984.
0: Por exemplo, sí, é outra, efectivamente. Unha que foi nos un mito nos anos 60, A aventura de Antonioni, foi, bah, era a gran película do cine de autor europeo. Esa película non está en ninguna plataforma. E así moitas, Pickpocket, que é un clásico francés dos 50, non está. Vidas cruzadas, de Robert Altman, que é unha obra maestra, debe ter 30 anos esta película, non está. E así moitas, hai moitas películas e parece que non existen e bueno, estamos nesta tiranía que entre o que decía, non están e non as podes ver ou estás enganchado, bueno, ou suscrito, perdón, a unha plataforma porque a túa situación económica só che permite estar nunha plataforma, pero estáste perdendo uns catálogos que hai por aí adiante en outras enormes. E despois, para rematar esta parte, está se dando tamén o fenómeno de plataformas de películas, de plataformas gratuitas, que ofrecen cine gratuito. Hai moitas, Plex, Pluto, Tivify. O problema que teñen estas plataformas é que están constantemente repetindo sempre as mesmas películas. E son as que están tamén en outras que tamén ofrecen gratis, tipo Rakuten, Prime, Amazon, ten algunhas gratuitas. E sempre están circulando ese catálogo de 60, 70 películas. Entón, hai unha falsa apariencia de que hai moito que ver, pero no fondo non hai nada, non hai, está sempre o mesmo. O que pasa é que, bueno, estou sendo un pouco, vamos a ser optimistas, Félix, e claro, ver fenómenos como deste verao de Odisea e de Spiderman, que arrasaron nas pantallas grandes e que tamén axudaron a que a xente fora a ver outras películas, eu creo que hai quen di que o mellor isto desta galiña dos ovos de ouro do streaming pode tamén ter os seus recoloques e cambios, despois tamén hai concentracións de grandes productoras. Bueno, o panorama vai a cambiar moito, pero bueno, eu quería facer esa reflexión que dicíamos a
1: Sí,
0: semana
1: sí.
0: pasada. A pena de que temos a apariencia de que hai moito que ver, pero non están todas as películas que un querría ver ou que cree que poderían estar.
1: Sí, pasa co fútbol, ¿eh? Ahora temos un montón de canles, pero hai moitos anos, sí. Cando tiñamos 3-4, víamos moito máis fútbol de balde que agora.
0: Sí, sí, no, y además con outra situación, que antes tú sabías que a tal hora y en tal sitio tú podías ver os resúmenes de todos esos partidos. Sí. Ahora hay un griga ahí, por ejemplo, con los partidos, pues con cine también pasa algo parecido. Y también con la televisión y las películas en la televisión. Hay nunca hubo tantos canales de televisión con películas. Pero claro, son a unas horas diferentes con películas que la verdad que están ahí para encher a grella y bueno, no sé. Hay, tenemos esa falsa apariencia de que hay moito, pero si empiezas a rascar... Pero bueno, también voy a volver un poco a inicio. Es un escenario moito mellor que o que tiñamos nos 80, 90, sí, sí. Onde sí, era máis complicado tamén acceder.
1: Bueno, despois están os festivais aínda en marcha, a Semana de Cine de Lugo, tamén o OUF de Ourense, do que falaremos xusto despois de rematar o Galicinema. Bueno, imos hoxe coa nosa máquina do tempo retroceder 120 anos cando nacía un director francés non demasiado coñecido que hoxe queres rescatar, Jacques Becker.
0: Jacques Becker, sí, bueno, este un poco quizás para cafeteros, pero quiero rescatarlo. Fue un director muy querido en el cine francés, muy francés por los temas que trataba. Era una persona que, bueno, fue ayudante de Jean Renoir, fue un director de películas maravillosas, en los años 40, 50, tuvo una vida también para contar una película. Pero quiero rescatarlo porque es autor de dos películas muy famosas y que os recomiendo a xente. Unha de París, Baixos Fondos, unha película maravillosa con Simone Signoret, reflexa moi ben o ambiente marxinai de inicios do século XX en París. E despois é o autor, no ano 60, da mellor película de cárceres, do subxénero de cárceres e prisión, que se chama A Evasión. Esta película que existe en plataformas, recomendo a xente que a vexa. Pero encarecidamente porque... Una historia increíble, a historia de un grupo de reclusos que están en la cárcel de Chanté en París y deciden fugarse. Y para eso pues plantean todo un proceso de túneles, no que escapar. Bueno, pues o punto de vista de Jacques Becker, Oteo, como espectador, tú estás en esa prisión, tú vas a participar desde todo ese proceso de esos protagonistas, tú vas a estar en el túnel cavando con ellos. Porque además o punto de vista que empregó este director era que mientras estaban dándole con martillo duro ahí en la tierra, parece que tú también estás haciendo eso, porque además son escenas longas y tengo un final increíble, maravilloso. Lo recomiendo muchísimo. Además, curiosamente, este director morreu en los años 60, tenía un problema en la sangre, ¿no? Un problema de ferro o algo así, entonces tenía pérdida de glóbulos vermellos. Y en la película esta constantemente hay ferros, clavos, no sé, con una especie de estoy morrendo, pero necesito ferro. Bueno, sí, eso es una recomiendo a muchísimo, quien la quiera ver. Está, por ejemplo, en una plataforma gratuita, en TVFi Televisión, puede ver esta película de Evasión y quería rescatar a Jacques Becker.
1: Pues feito está. Ahora ya no presente. Con pelis para esta fin de semana nas distintas salas de Galicia, as que nos recomendas, cales serían, Suso?
0: Bueno, chega a salas de cine, chegou, bueno, onte venres a La Bola Negra, a película está dos Javis, Javier Calvo e Javier Ambrosi, con Penélope Cruz, que é a historia de tres homes en tres épocas diferentes, co hilo conector de Lorca, pero tamén co despertar da sexualidade, a dor, as paixóns, as emocións. É unha película que foi premiada en Cannes, recibiron o premio os Javis ao mellor director, é a película que lanza a España a candidatura dos Oscars. Bueno, é unha película emocionante, reflexiva, e que non vai a deixar indiferente a ninguén, porque é poderosa, é unha película estupenda e moi recomendable, La Bola Negra, da que iremos falando moito seguro nos vindeiros meses. Chega tamén unha película, bueno, pode ser interesante, con Brad Pitt, titúlase No corazón da besta. É unha historia un pouco, non sei se dicir, un pouco forzada e moi vista, pero bueno, sempre ten interés. Un aviador que sufre un accidente, o seu avión estrellas en Alaska, vai con un can que quere moito, entonces é todo o proceso de supervivencia. Bueno, este tipo de películas que lle gustan moito os actores de Hollywood, tipo Tom Cruise, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, de facer así papeles heroicos e pasalo mal e sufrir, bueno, chega a estas pantallas que seguro que te hará o seu recorrido. E xa para rematar, hai unha reestrea que vai a ser un bombazo seguro, que é o reestreo dos Vengadores en Gaming, que posiblemente é a mellor película da serie dos Vengadores, é do ano 2019. A verdade é que pouca imaginación andar reestreando películas, pero bueno, van chegar a todas as salas de toda España, de Galicia, e creo que tamén un pouco forzado polo exitazo de Spider-Man, e claro, volver a ver esta película en pantalla grande é moi recomendable. Son destas películas que eu vina, pasei no señal, pero non me acordo de nada, pero bueno, recoméndase moito se queres pasar un gran rato de acción con esta gran batalla das batallas finais dos Vengadores. E despois na tele só recomendaría unha cousa, mañá en 13 Televisión, a 6 da tarde, El Dorado, a película de Howard Hawks, que é un remake da gran obra maestra de que foi Río Bravo, pero bueno, esta El Dorado estaba simpática con John Wayne e con James Caan empezando no cine.
1: E o que tal de sí? O cine, ou cando menos Galicinema, deste sábado 26 de setembro. Con Suso Varela, o noso compañeiro de La Voz de Galicia, como cada semana. Grazas, Suso, ata vendeira.
0: Hasta luego, Guiño Félix, hasta luego, Guiño Intes.
1: Uns consellos, estamos en Ourense.

0: Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para a cea dos mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveita-os e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
1: Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
3: Seguimos falando de cine con outra voz en Radio Voz porque onte comenzaba o Ourense Film Festival na súa 31ª edición. Óscar Doviso, o seu director. Óscar, que tal?
4: Hola, bo día.
3: Bueno, como foi esa estrea desta 31ª edición?
4: Bueno, pois o arranque foi moi bo, unha gala moi dinámica, eu penso que o filme tamén gustou moito, así que pois arrancamos con boas vibracións e moita enerxía.
3: Bueno, que novidades trae esta nova edición dun festival que na pasada edición chegou a xuntar a casi 4.000 persoas, que é unha cifra ben interesante.
4: Bueno, o ano pasado xuntamos a case 16.000 persoas.
3: Bueno, pois pues máis ao meu favor.
4: Bueno, pois nada, aí a ver, como novidades hai moitas
3: sí,
4: cousas.
3: Si me permites, Óscar, efectivamente, eu falaba de casi 4.000 espectadores na sección oficial internacional.
4: Ah, vale.
3: As que había que, efectivamente, sumarlle as actividades paralelas das que falaremos tamén nos vindeiros minutos.
4: Exacto, entón tiñas ben o dato, moi ben. Pois, nada, como novidades destacables, que este ano temos o Bono 10 Plus, que tamén se pode descargar a través de unha app no teléfono móvil, entón non hai excusa para non leválo en riba, que cando, bueno, pois, se mercan 10 entradas, pois vai acumulando puntos e se transforma nunha entrada exclusiva para un pase de un filme sorpresa o día 8 de octubre no Teatro Principal. O ano pasado tuvemos en primicia moitos meses antes da estrea en España do filme La Voz de Hind. Este ano pois tamén temos unha preestrea pois que vai dar que falar, así que animo a todo o mundo que empregue o Bono 10 porque bueno, ten a súa recompensa. Uh-huh. E logo, por outro lado, bueno, pois como novidade importante que cada sección ten a súa sede. Non, esto nos facilita moito a labor tanto os que veñen de espectadores a visitar o festival como a propia organización, que sabemos que, pois, por exemplo, a sección oficial internacional é toda nos Cines Pontevella, a sección oficial Panorama Galicia é toda no Teatro Principal, a sección oficial Curtametraxes é toda no Cineclube Padre Feijó, e así sucesivamente con cada un das seccións do festival. Entón, bueno, pois eso nos facilita a vida a todos, é algo que non se facía e vimos que coa experiencia do ano pasado, pois que é algo que podíamos mellorar sustancialmente, con nada, un pequeniño cambio. Así que, pois é un dos grandes pois cambios que hai nesta edición respecto a outras.
3: Bueno, rostros ben coñecidos estarán presentes nesta edición do Ourense Film Festival, entre outros Javier Gutiérrez ou Charo López, non?
4: Sí, temos unhos de luxo, tivemos o premio a Javier Gutiérrez coa Calpurnia de Honra, que é o maior galardón que se outorga no festival, e logo, bueno, pois o premio especial OUF para Charo López, que vamos tamén con unha carreira increíble no cinema español, e por suposto tamén o produtor José Manuel, que ademais el ten neste momento pois grandísimas series que triunfaron como Anatomía de un instante, con multitude de premios. Lorenzo ten, bueno, pois máis que acreditado este premio porque agora mesmo é un dos produtores importantes en España.
3: Uh-huh. Bueno, este festival chega con ampla representación do audiovisual galego e internacional. Como foi a evolución do mesmo dende que nacía? Eso hai máis de tres décadas, Óscar.
4: Refíreste a...
3: A evolución do festival, sí, sí.
4: Bueno, pois, a ver, o festival pasou por moitas mans, eu se non lembro mal, houbo, penso que 12 directores en todos estes anos, entón, bueno, pois eso tamén fai que o festival pois nunca remate de despegar porque se necesita tempo para desenvolver pois un proxecto. Eu neste momento pois sí que teño as miras a medio e longo prazo de hacia onde quero levar o festival. O ano pasado plantamos a semente, este ano xa está dando seus froitos e penso que vamos por bo camiño. Entón, bueno, pois a ver a onde nos leva, porque é un traballo encomiable, xa non falo só de min, senón de todo o equipo. Bueno, pois aí estamos intentando pois poñer o festival donde realmente con 31 edicións xa feitas, pois debería estar.
3: Hai unha sección Colleita que achegará tres cintas que celebran, por decirlo de algún xeito, o talento que está vinculado ao mesmo festival, non?
4: Sí, en Colleita pois temos proxectos que pois igual porque se estrearon xa fai tempo non puderon entrar na sección oficial ou bueno, cualquier outra peculiaridade, porque ao final na sección oficial Panorama Galicia hai 7 filmes en competición e obviamente pois non pode estar todo. Entón, pois esos filmes que pagan a pena verse dentro da programación do festival, pero que non están dentro da sección oficial, teñan un oco para precisamente que a xente, o público de Ourense, poda acceder a unha sala para velos en pantalla grande.
3: Quería preguntarche tamén, Óscar, por esas actividades paralelas, non? Que arropan o festival, cales serían as máis orientables?
4: Bueno, pois unha das a presentación literaria do que é a nosa publicación deste ano, que é un libro sobre a figura de Edgar Neville, de aí que fixéramos en marzo unha programación con 4 filmes da súa filmografía, xa un pouco para abrir boca. Bueno, que nos presentará o seu director, porque hai moitos autores dentro dese libro, e quen dirixiu pois toda a edición José Luis Castro de Paz, que ademais, bueno, é unha enciclopedia con patas sobre cinema, vai a ser pois unha presentación moi especial porque é a edición do noso libro, non? Entón, bueno, pois a todo o mundo pois de digo que se acheguen o Ceres, que vai estar moi ben. E logo, como actividades paralelas, pois tamén temos música na rúa, temos o vindeiro sábado unha sesión vermú co grupo Mamba Negra, que fan versións das cancións que saen nos filmes de Quentin Tarantino, entón vai estar seguro que super ben. E despois pola tarde temos Lembra Sabarín para todos os, ia dicir os rapaces, pero eu penso que van disfrutar quizás máis os pais pero que tamén vai estar moi animado ali en Santa Eufemia para disfrute de maiores e cativo.
3: Nos resta que nos digas cale o espazo en internet onde podemos atopar toda a programación e tamén ter acceso ás entradas, Óscar.
4: Pois todo temos na nosa web, ademais eu penso que a nosa web é moi intuitiva e moi clara, nada máis entrar en oufestival.gal xa se pode descargar tanto o catálogo como o programa de man, logo navegando pois se pode atopar as entradas para cada sección en cada lugar, tanto do cine como do teatro principal, e pouco máis, é dicir, eu penso que toda a información está moi clara na nosa web ou
3: nas
4: redes sociais que
3: perdimos. ¿Sí? o sinal momentáneamente, nada, pero bueno, o esencial queda dito, Óscar. OUF, con 2 Fs, oufestival.gal, ese o espazo en internet onde temos toda a programación, onde podemos acceder ás entradas. Un festival que está xa en marcha ata o 4 de outubro. Óscar, falabas da música de Tarantino, pois pues mira, vou aproveitar a ocasión para pechar a entrevista con aquel tema, con aquel You'll Be a Woman Song que aparecía en Pulp Fiction. ¿Parece, Che?
4: Pareceme estupendo. Un temazo.
3: Muchísimas gracias. Que sea un éxito ya también de la ocasión.
4: Moitas grazas. Unha aperta.

0: O sábado 26 de setembro ás 20 horas no Pazo da Cultura de Narón, a compañía Morra o Conto presenta a comedia para adultos Tromso. Colabora Deputación Provincial da Coruña. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón. Venta de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura en horario de 9:30 a 14 horas e de 17 a 20:30 horas de lunes a sábado. Tamén podes mercar as túas entradas en www.padroadodecultura.es. Máis información no teléfono 981-102-897. Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Desfruta dunha estupenda xornada. Concentración ás 11 da mañá no campo de fútbol de Vilaboa e saída ás 11:30. Cun percorrido apto para todas as idades polo entorno do Encoro das Forcadas e con sorteo final de agasallos. Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Recolla a túa inscripción na delegación de La Voz de Galicia en Ferrol, no rexistro do Concello de Valdoviño polas mañás ou no mesmo día da proba no punto de inscripción habilitado. Organizan Concello de Valdoviño, Radio Voz e La Voz de Galicia. Patrocinan Begalsa Eroski, Cándido Hermida e Cooperativa de Vilaboa. Colaboran Protección Civil e Policía Local de Valdoviño. Non faltes.
1: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Xa de volta neste primeiro sábado de outono, nesta primeira fin de semana da estación, na que vai a acompañar o tempo máis hoxe que mañá, como nos confirmaba dende Meteo Galicia, María Souto. Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Hoxe é mellor que mañá, non?
2: Sí, por resumo, efectivamente. Sí, hoxe, bueno, estamos a destora, temos moitos puntos de Galicia co ceo completamente despexado, aínda temos estas horas moitas néboas, sobre todo en puntos da provincia de Lugo, pero tamén temos pois algunhas nubes medias e altas que xa están entrando polo litoral, sobre todo por puntos das Rías Baixas, no Barbanza, de Muros e Noia. Aí xa estamos notando como xa se está metendo algunha nubosidade. En todo caso, hoxe contamos que se echa un día seco, un día ainda con temperaturas moi agradables, pero é verdade que en aqueles sitios onde está o ceo completamente azul, pois sí que irá notando que avance o día como entran nubes medias e altas. Así que quedaremos cos ceos máis brancos que azuis, pero polo demais unha xornada ainda, dende logo, moi agradable no meteorolóxico. Hai que ter en conta que hoxe volven subir as temperaturas, así que falamos de máximas entre 25 e 30 graus, volveremos tocar os 30 graus, sobre todo en puntos da provincia de Ourense, así que seguimos falando de valores, dende logo, altos para a época do ano.
1: Mañá xa máis nubes, non?
2: Sí, mañá xa máis nubes, vai a ser un día no que, bueno, pois seguiremos tendo, aínda que baixen un poquinho as temperaturas, seguiremos tendo pois unhas temperaturas bastante agradables, aínda cálidas, e, bueno, vai a ser un día que as nubes medias que entran hoxe van quedar, así que mañá xa estaremos cos ceos máis tapados, e aparte pois vai ir entrando unha fronte, non é moi activa, pero sí, sobre todo, pois se vivimos na provincia da Coruña, zona das Rías Baixas, norte da provincia de Lugo, toda esa parte noroeste de Galicia, co avance do día, pois o ceo será máis gris, e aparte pois temos que contar que vai a chover, non? Van a chegar as chuvias asociadas a esa fronte, que non van a ser de moita cantidade de auga, pero bueno, sí que é unha novidade, non? Falar de chuvias despois de tanto tempo seco.
1: Unha novidade, casi unha bendición, despois de semanas de pocas precipitacións e con seca en moitos puntos de Galicia. Bueno, é o que temos para esta fin de semana, insisto, a primeira de outono. Meteo Galicia, María Souto, grazas, ata mañá.
2: Moi ben, bo día a todos, chao.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Por que falas galego?
4: Falo galego porque sí, porque me gusta, porque me peta, porque quero e dame a gaña.

0: Y a las 13 horas y 11 minutos buscamos, como cada sábado en la cuarta hora de programa, Arcado Galego, sabiduría popular, humorista gráfico, amante de la mesma, José Manuel, el manager. ¿Qué tal, José Manuel?
1: Hola, buen día, ¿qué tal estás?
0: Muy bien. Esos refráns, esa sabiduría popular que tratamos de recuperar, de preservar y de explicar. Tenemos alguna chega, ¿eh?, no día de hoxe, pero no sé si quieres empezar ti y después traslado che o que nos mandan os ointes. ¿Cómo hacemos?
1: Vais animando a xente, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Bueno, pues eso é interesante. Alédame e tamén facemos a sección con esa intención de que a xente tamén aporte, achegue, comente e nos traslade. Entón, se che parece, vou adiante co que teño hoxe e despois ao final dicimos esas achegas e
0: parece moi ben. Pero antes, sí, sí, déxame que recorde que quen quera pues, aportarnos pues, sí, esa frase, ese refrán que escoitaba da súa mãe, do seu avó, que pode enviárnolo vía WhatsApp ao 672-16-76-28 ou a través do correo electrónico con outra voz arroba radio.es. E se quisiera entrar en directo, pues tampouco habría problema. 981-13-44-33. 981-13-44-33. Bueno, imos vale, cos teus deberes, José Manuel.
1: Vale, tío dixeche, deberes. A frase coa que nos quedamos do sábado anterior. Erguerse co pantalón de cadros. Creo que foi Manuel, un ointe que se chama Manuel, que sí, nos achegou, nos enviou, creo que por WhatsApp, esta frase, non? Pois sí, eu, sí. A verdade é que mirei, en varios, teño varios libros, intentei investigar a ver se na Filoloxía Popular Galega temos esa frase, e non atopei por ningún lado. Eu entendo que se pode empregar en galego, evidentemente, pero é unha traducción dunha frase sí que coñecida no castelán. É unha variante de erguerse co pé esquerdo, diremos en galego millor, non?
0: Sí, sí.
1: Cando te ergues co pé esquerdo. Empezar o día de mal humor, irritado ou con mala sorte. É irascible ou protestón, non? A frase xoga, disque, coa idea visual de poñerse unha prenda chamativa, recargada ou desacertada, nada máis empezar o día. Entón, pois, con ese desaxuste de vestiario ou con ese vestiario tan chamativo ou tan extravagante, pues, damos a entender que nos levantamos pues, de mal humor, descolocados e incluso, eso, protestos, refungos, cabreados, non?
0: Pois sí.
1: Pero en todo caso, eso, que creo que é unha frase que sí é coñecida e usada no castelán, é que en galego, pois, se traducimos, pois, pois sería válida, pero a máis acaída, erguerse co pé esquerdo.
0: Vale, perfecto. Pues aceptado como animal de compañía.
1: Queda aí logo un pouco esta nosa apreciación ou engasgo á sí, chega que nos fixo Manuel. En o día de hoxe, ripo saco desa arca do galego fraseoloxía. Dúas frases, concretamente. Dúas frases que van dirixidas á xente moi dada a aumentar as cousas, a fachendear e tamén é moi expresiva esta frase que a que empregamos todos, botar por fora. Cando alguén exaxera, bota por fora, non? Pois para esa xente que é moi dada a botar por fora, pois teño dúas frases que se lle
0: no hemiciclo, aplicar. No congreso, bótase por sí, fora moito. En todos os sentidos, figurados e literais.
1: Demasiado, así a reputación que está adquirindo a política nos tempos que corremos, verdade?
0: Sí, sí.
1: Dende aquí tengo un tirón de orellas para todos e todas que se comporten, polo menos, ¿no?
0: Que den exemplo, que para eso pues pagamos.
1: Correcto. A ver, aí vai a primeira. Toda a feira é del, ou toda a feira é dela, ¿no? Non sei se tedes escoitado. Toda
0: non,
1: a feira,
0: mira,
1: é del. Non, vale, pois.
0: Que significa? Cal é o contexto?
1: Pois mirade, esta frase escoitei hai tempo, está recollida como fonte de miña nai Pacita, e ven a retratar a esas persoas que se creen o centro do universo. Xente, pois, que pode ter un perfil narcisista, que só fala do seu, e a que só lle importa, parece que só lle importa, o ben que lle poda ir a eles, o que teñen eles, sin mirar, nin interesarse polo dos demais. O que lles move...
0: Hai moitos,
1: xente,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, moitísimos. Se voaran, non viríamos o sol.
0: De verdade que non.
1: O que lles move esta xente é o interese persoal, e o seu é o que importa, o dos demais é intrascendente. Gostan de presumir do seu por riba de todo. Vou puxar un exempliño que seguro que o vemos, o visualizamos todos. son expertos en acaparar conversas e non deixar meter baza. Nese contexto, cando intentamos os demais opinar ou contar algo, xa soltará esa persoa o seu para eclipsarnos e para que quede claro que toda a feira é del ou del.
0: Sí, sí, sí.
1: Que non ten ou se atopou
0: seguro que todos os ointes agora están pensando en nomes propios. Este é fulano, este é mengana, sí, sí.
1: Correcto. Queres ti falar, salta el, parece que sí. Todo sabe, todo importante é o seu, e a ti non che deixa meter.
0: Agora chamase cuñadismo, non?
1: Cuñadismo tamén pode ser. Pois nese caso, toda a feira é deles. Como o demais parece que non importa. E o seu, pois eso, o máis importante na vida. E a outra frase é quítalle algo. É unha expresión, non? Con un signo de admiración. Quítalle algo. Podíamos incluso rematalo con quítalle algo. Escoitado, hai moitos anos, por primeira vez a un amigo meu, Óscar, de Alcume Ofrevas, que a súa nai é de Lourenzá, sexa da Mariña, e o seu pai de San Xoán de Río, aí do interior, en Ourense, nas terras de Ourense. É unha sentencia que, segundo él, mamou na Mariña. El di que adquiriu aí na Mariña. Pois ben, a frase que eu encadraría na tipoloxía de humor con sorna emprégase para facer calar o interlocutor ou interlocutora cando aumenta as cousas, ata o nivel de unha fantasía excesiva ou incluso pouco crible. Sería equivalente, por poñer un exemplo do español, a menos lobos Caperucita, que todos e todas a coñecemos, ou incluso pasarse tres pueblos, aínda que nesta última de pasarse tres pueblos ten un matiz, que seguro que tamén vos destes conta, que se emprega para cando alguén se pasa máis al lado políticamente correcto ou fala faltándolle alguén ao respecto, un comentario ofensivo, unha broma pesada ou unha crítica desmedida. Volvemos ao que dicías ti do que está pasando no Congreso. Entón, aí sí que sería pasarse tres pueblos, pero tamén se emprega pasarse tres pueblos cando alguén exaxera unha cousa, fala demais ou eso, é excesivo no seu comentario. Entón, quítalle algo. A frase de reprobación é certa burla que non chega a ofender. Creo que non chega a ofender, é moi simpática, trasládalle ao interlocutor e interlocutora esa falta de credibilidade respecto ao seu relato.
0: Algo así como, non enseñas tan fantasma, non?
1: Non enseñas tan fantasma, e incluso diría máis, se me permitides, que co quítalle algo, parece tamén que, aparte de reprocharlle que está sendo un pouco fantasma, darlle oportunidade de que rebaixe, de que rectifique e sexa un pouco máis mesurado.
0: Estás a tempo de eso, de quitar un cero ou de reconducir esa hipérbole, non?
1: Correcto. Entón, por rematar, coquítalle algo, primeiro, estamos dicindo que, oye, creo que está sendo un pouco fantasma, e segundo, podes rectificar e podes acomodar un pouco a realidade, se queres, non?
0: Sí.
1: Rebaixa, non?
0: Sí, sí, é como dix ti, non é moi agresiva, é unha frase, oye, que claro, abre unha posibilidade de que a persoa pues, quede mellor, non?
1: Exactamente, pois entón, se anotastes na vosa memoria ou nos vosos cadernos, cando alguén vexades que se excede, soltade un, quítalle algo.
0: Sí, sí, está moi ben. Bueno,
1: e ata aí a miña chega, agora, pois, pues, coméntame,
0: ahora...
1: que nos traslada a xente.
0: Insisto, Estas dúas chegaron por WhatsApp no 672-16-7628. Pero ademais está o correo electrónico con outravoz@radiovoz.es. E se alguén quer en directo pues, aportarnos alguna, achegar algo de sabiduría popular, pues pode facelo perfectamente no 981-13-44-33. Bueno, primeira, chegaba dende As Pontes Rafael. Fala dunha frase, non explico moi ben con que, o sea, o que significa, pero bueno, podemos entendelo, intuílo. Eu creo que fala de prudencia. Para mala feira, corda valeira. Ti escoitaste esta frase alguna vez?
1: Como, repite, por favor.
0: Para mala feira, corda valeira.
1: Ah, oh, pois non o teño escoitado,
0: Pois mira, entendo que refírese pois a... A algo así de prudencia, ¿no? No sentido de que si as cousas veñen mal dadas, pues non arriscar moito, algo así, ¿no?
1: Ou tamén pode ser, falo intuitivamente así, se di vulgarmente a bote pronto, a mala feira, esa feira foi mal, a corda vai valeira, a corda ten pouco que enganchar.
0: Pois mira, podría ser tamén unha...
1: Pero ahora xa queda o noso traballo de darlle unhas voltas.
0: Eso, deberes para vender a semana, amigo. Apunta, para mala feira, corda, valeira.
1: Moi ben, moi boa.
0: Bueno, pois cerca de onde vives ti, en Chantada, temos a Carmen, outra Carmen, que nos achega esta. Hai que limpar cando fai aire. Eso está ben, o sea, aproveitar as oportunidades, supoño, non?
1: Hai que...
0: Limpar cando fai aire.
1: Correcto, claro, claro. Sí, sí. Aproveitar as oportunidades, ten todos sentidos, sí.
0: Esta coñecíala?
1: Non, tampouco, é que fíxate, creo un que sabe moitas frases e moitos ditos, e resulta que lle quedan moitos por saber.
0: Claro, quítalle algo, o sea, tú pensas que sabes moito, quítalle algo.
1: Exactamente, é unha riqueza, estades vendo ti, todo o equipo e toda a audiencia, que isto é infindo, quero dicir, semilla que non se acaba nunca, porque incluso descubrimos, estámolo comprobando, novas achegas que decimos, para presumir deste abondoso patrimonio que temos,
0: E además non cobramos royalties, quero dicir que a xente que escoita con outra voz de Radio Voz, se despois quere utilizar estas frases, pode facelos sin ningún tipo de problemas. Para mala feira corda valeira, hai que limpar cando fai aire. Bueno, pois a vindeira semana investiga sobre estas frases e danos máis información. Pareceche?
1: Perfecto, sí, tomo nota.
0: E ata aquí, a Arca do Galego deste sábado 26 de setembro con noso ben querido amigo colaborador Xosé Manuel, el manager, humorista gráfico, amante da sabiduría popular. ¡Ata semana!
1: ¡Ata semana, feliz equipo e toda audiencia!

0: ¿Hay alguna otra cosa con la que te pueda ayudar?
1: Hay otra cosa que me puede ayudar.
0: Creo que no te entiendo.
2: Seguimos neste con outra voz de Radio Voz. Ainda temos dous destinos. Serán, primeiro, Muras e despois, Allariz. Antes, uns consellos.
3: Radio Voz. Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los Lactobacillus y Bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: galletas Gullón María Dorada 3x200 gramos o tostada 4x200 gramos, pack 1,35€, queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 4,95€, melón verde entero, kilo 69 céntimos. Y chocolate con leche Milka, tableta 250 gramos, 2,35€.
5: Gadis, en confianza.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
7: Participa en Con Outra Voz, 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
2: Estamos en Muras, alí mañá vais a celebrar unha nova edición da Feira do Poldro e do Gando do Monte, a 38ª da que imos falar nos vindeiros minutos coa tenente de alcalde, coordinadora da mesma, Paula Gómez. Paula, que tal?
8: Hola, bo día, que tal?
2: Estamos falando dun evento de moita tradición neste concello, non?
8: Pois sí, é a 38ª edición desta feira e, bueno, a primeira edición comenzaba lá polo 1988, bueno. Ou seja, que sí.
2: Moita xente que fai ese traxecto entre a Terra Chá e a Mariña, concretamente entre Viveiro, pasa por ese punto da Cañidoira e adoita ver moito gando solto, non? De feito, é neste punto da Cañidoira onde se celebra esta feira, non?
8: Sí, exactamente. Aí, e bueno, o punto no que se celebra ao final recolle un pouco a orixe desta feira, que se iniciou sendo unha ferramenta económica para potenciar a calidade desa carne vacún e carne de poldro, que eso, como che comentaba, alá polo ano 88, pois xa eran conscientes de que era un potencial, unha fortaleza do Concello de Muras, e querían darlle unha saída económica e animais que se ven pasando pola LU 540 e que están criados en extensivo pois na Gañidoira principalmente e na Serra do Xistral.
2: Ademais de ser pois un recurso económico moi importante, é un cortalumes sensacional, non? Porque o cabalo todo come, non? Ten un estómago moi moi forte onde pase o cabalo, pois o monte está controlado, limpo, non?
8: Sí, son os mellores desbrozadores que temos e teñen unha función unha función importantísima no mantemento da biomasa dos nosos ecosistemas a maiores da calidade da súa carne.
2: Bueno, cal é o programa? Que nos agarda mañá domingo e dende que hora?
8: Mira, a apertura da feira vai ter lugar ás 10 da mañá, como sempre, e a feira é tradición pura, entón hai determinadas actividades que mantemos constantemente. pois como a demostración da talla de madeira con motoserra, a degustación das nosas hamburguesas que xa das, elaboradas con carne de pura raza galega, con carne de cabalo e con razas autóctonas, e tamén os días antes, o venres e o sábado, hoxe e onte, comenzamos con degustación de tapas para que a xente, aínda que avanzamos moito culturalmente e cada vez se consume máis esta carne, pois para seguir animando a facelo e que a xente teña a oportunidade de probala. Temos as tradicionais carreiras, os concursos de gando e os curros que son o núcleo da nosa feira e polo que se orixinou antes, e como che comentaba antes, xurdiu como ese motor económico e esta feira se convertiu en algo que cada un dos veciños e veciñas, cada un das persoas que se achega, sinte a feira súa, e así o queremos e é o que buscamos. Calquer persoa que este relacionada directa ou indirectamente coa feira, temos claro que eso, que a feira é de todos e a facemos todos. E eso, neste caso, quero nomear especialmente aos gandeiros e gandeiras, porque, bueno, últimamente, con todo o tema da sequía deste verán, están, bueno, loitando continuamente e son moi importantes para manter, pues, unha tradición e para que traballan, bueno, un pouco polo que somos todos, e especialmente o rural, e son un motor para manter vivo o rural e os concellos pequenos.
2: Uh-huh. Como é o caso de Muras, non?
8: Como é o caso de Muras.
2: Non recordo, pero creo que non chega a 2.000 habitantes, isto non é certo?
8: Sí, non chega a 2.000 nin a 1.000.
2: Nin a 1.000, pois entón.
8: No, estamos en 600 e pico habitantes. Ajá. Sí, un concello pequeno, cunha extensión moi grande de 167 kilómetros cuadrados, pero cunha dispersión xeográfica e con unhas características, bueno, que a verdade nos fan únicos.
2: Sí. Entón, por exemplo, no xeográfico, ¿no? Que podemos decir que é unha transición entre a terra chai e a mariña, non?
8: Sí, exacto, é unha tradición.
2: Paula,
8: mira, quería comentarche novidades no programa, porque me poño a falar e disperso moito.
2: Creo que unha exposición, non?

0: unha dispersión xeográfica e con unhas características, bueno, que a verdade nos fan únicos.
1: Sí. Por exemplo, no xeográfico, ¿no? Que podemos decir que é unha transición entre a terra chai e a mariña, non?
0: Sí, exacto, exacto, é unha tradición.
1: Pablo,
0: mira, quería comentarche novidades no
1: sí,
0: programa, porque me poño a falar e disperso moito.
1: Creo que unha é unha exposición, non?
0: Sí, temos unha exposición para honrar esa memoria da feira e tamén para honrar a todas as persoas que foron pasando a historia da propia feira, na que vamos facer unha exposición cos diferentes cartaces que temos pois, desde as primeiras edicións. E tamén temos a participación dun xeito moi activo este ano das nosas asociacións, da Asociación Atila, que van a facer unha xincana de barris e tamén fan un paseo a cabalos pola mañá e chegan á feira en cabalo, e unha exposición da nosa Asociación de Mulleres Rurais de Muras, que fan ao longo de todo o ano unha actividade de talla de madeira e van a facer unha exposición de todos os seus traballos que, bueno, xa tivemos oportunidade na Romaxe Artesá da Chaira de ver os traballos que fan e son traballos maravillosos que é unha sorte que non los ensinen e o seu profesor Marcos Ladra Sanjurjo vai facer unha exposición en unha exhibición, perdoa, en directo de talla de madeira.
1: Bueno, pues distintas actividades, ¿no? Que arroupan o que a feira en sí. ¿Resta algo máis, Paula?
0: Mira, temos tamén que non quero olvidar a presentación de algo dun proxecto que iniciamos xa vai uns anos, porque somos conscientes de que en Muras hai moito potencial, temos varios produtos que teñen unha calidade alta, unha calidade suprema e que ao final os produtores os venden a un prezo comercial e aínda que están moi valorados, pois creemos que isto ten que cambiar e levamos un par de anos traballando no que é a marca Muras para que agrupe diferentes produtos, carne de vacún, carne de cabalo, cogumelos, castañas, o mel que ten unha alta cantidade de brezo e é un mel moi valorado tamén. Entón, temos esa presentación que é o punto final da parte máis burocrática de investigación de que enfoque dar e presentamos esa marca para continuar traballando xa, aínda que sempre se tiveron en conta os produtores e as necesidades que tiñan, pero xa para levar a máis a realidade, a seguir avanzando. E, bueno, vamos ter un stand no que vamos a falar desta marca Muras.
1: Bueno, pues que será presentada, casi como colofón desta feira. En canto aos números da mesma, concelleira, cantos animais se agarda que se den cita?
0: Pois, mira, é difícil contabilizalos, pero bueno, máis de 500, 600 cabezas entre cabalos e vacún. Temos premios para valorar a calidade tamén dos animais. No programa, bueno, pódense ver, pois, mellor semental de cabalo, mellor egua, mellores lotes, tanto para cabalos como para bovino. Entón, a acollida que temos dos gandeiros é sempre maravillosa e, pese ás dificultades, pois siguen escollendo e siguen participando na feira do Poldregando do Monte de Muras.
1: Bueno, pois un concello que, ademais de ter muiños eólicos, moitos, de ser ben aproveitados, que redundan tamén na riqueza dos propios veciños, aquí o sector primario gandeiro xoga un papel principal, e delo, pois... Esta feira que se leva xa celebrando dende hai casi 40 anos, a Feira do Poldro e Gando do Monte, mañana Ganidoira, con todo ese programa que nos vende comentar a que tenente de alcalde e coordinadora da mesma, Paula Gómez. Paula, algo máis?
0: Non, convidar a todos os que queiran achegarse a visitar esta feira que é respetuosa cos animais, co medio ambiente e que é tradición pura. E nada máis, que esperemos que elles guste.
1: Que sexa un éxito na Ganidoira, no Concello de Muros, a cita mañá domingo. Seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Hola, soy el doctor Vázquez. Llevo años ofreciéndote consejos para una vida más

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, falando vos como sempre Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar dúas propostas de música feita dende Escocia. Na primeira parte imos escoitar o grupo Black Eyed Biddy, un grupo que sacou varios traballos discográficos, neste caso este disco chamase Peace, Enjoyment, Love and Pleasure, do ano 1993, e imos escoitar varios temas. Abríamos o programa co titulado Rolling Hills of the Borders, e imos agora con outra das cancións, Too Small a World. Isto é Black Eyed Biddy.

0: Hola, somos José Manuel Piedra e Xoán Antepazo de Astarot. E nada, queríamos deixarvos o noso saúdo para a xente dun mundo de músicas.
1: Saúde e música da terra.
0: E rock and roll.

0: Hola a todos, son Carlos Núñez. Aquí estamos nun mundo de músicas. Eu tamén quero ser como Vieito. Eu quero ter esa coleta maravillosa chea de inspiración, de música, de ilusión. Nada, un placer estar aquí con todos vos y disfrutar de estas músicas que son maravillosas.
1: Continuamos con músicas maravillosas en un mundo de música, sintonía de Radio Voz, música dende Escocia, Black Eyed Beady, o grupo que nos ocupa no programa de hoxe, ou polo menos na primeira parte do programa de hoxe. Black Eyed Beady, no ano 1993, e concretamente neste traballo, Peace, Enjoyment and Love and Pleasure, estaba formado por Lionel McClelland, que cantaba, tocaba guitarra, tocaba as os tin whistles, as flautas irlandesas, a flauta de madeira, e o double bass, o baixo doble. Chris Coren facía segundas voces, tocaba guitarra, mandola, mandolina, o banjo, e o Bodran, coas colaboracións, como vos decía, de Finbar Fury, un dos grandes da música irlandesa, un dos grandes gaiteiros, tocaba as gaitas irlandesas, as Julian Pipes, os whistles, e Brian McNeil, pues, outro dos grandes da neste caso da música de Escocia, que toca o violín, a fiddle, que é a modalidade de violín de Escocia e de Irlanda, e por outro lado, pois, tamén a concertina. Continuamos con máis música maravillosa de esta xente, e imos agora con outro dos temas. Chámase Right to be Free.
2: England's rose blooms fair in her garden, Scotland's thistle grows wild in her glen. They're the emblems of neighbouring nations who could flourish and prosper as friends. But they joined us in 1707,

0: Boas. Saúdos, son Nonito Pereira. Quero decir a todos os seguidores deste espazo musical, onde en cada programa o alento da música fainos voar polo oceo dos sentimentos, que o pasen moi ben e sempre na compañía da boa música.
1: Da boa música continuamos e seguimos coa música de Black Eyed Peas. Traballo, pois, como le vamos dicindo, Peace and Joy and Love and Pleasure, do ano 1993, editado polo selo discográfico Crystal Recordings Records. Imos con outra das cancións. Este é un vals sueco que les interpretaron, pois, deste xeito que ides escoitar. Swedish Vals.

0: Ola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Pues aquí seguimos rachando fronteiras, en este caso estamos con músicas dende Escocia, músicas dentro da chamada música celta, dentro do folk e da música deste grupo de Black Eyed Biddy, que nos ocupou pues, toda esta primeira parte do programa. Pasamos agora a outra proposta escocesa, neste caso o grupo Bodega, teñen un traballo titulado Under the Counter do ano 2008 e imos escoitar varias músicas. A primeira delas titúlase Inward Chimney, isto é Bodega.

0: Hola, son Pablo Díaz, músico coruñés, autor de Tic Tac. Un saúdo para un mundo de músicas.
1: Oh, hi, hi, oh, hi, hi, oh, que dorme ya nunca hay, eu caí desbor...
2: Seguimos con máis música dende Escocia. Bodega é o grupo que nos ocupa nesta parte do programa. Traballo, como vos decía, titulado Under the Counter, do ano 2008, editado tamén polo selo discográfico Green Tax Records, exactamente igual que Black Eyed Beady. E imos con outra das cancións. Neste caso, o tema titúlase Jigs.

0: Hola, son Pili, dos carunchos. Quería mandar a toda audiencia de Un Mundo de Músicas un pico y un aperta muy grande, pues de parte mía, de mis compañeros. Gracias.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa, un programa no que estivemos escoitando música dende Escocia, folk, dentro da desa maneira de facer música chamada música celta. Escoitamos na primeira parte a música de Blackhead de Biddy, traballo discográfico do ano 1993, coas colaboracións de Brian McNeil e Fimber Fury. En esta segunda parte do programa estivemos pois, coa formación Bodega, así é como se chamou o grupo, traballo Under the Counter, do ano 2008, e imos pechar o programa con un tema de esta xente. Un tema chamase Heli Nagro. Con el despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos unha vez máis, como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

Dende un dos álbumes máis importantes da historia dos Fab Four, dende o Rubber Soul, Drive My Car. Outro álbum grande da historia do rock, A Night at the Opera, onde aparecía Bohemian Rhapsody ou I'm in Love with My Car, Queen. Na parte vocal, o batería, Roger Taylor.

os cortes máis celebrados daquel primeiro traballo sensacional do ano 88 de Tracy Chapman. De novo, nun Cadillac solitario, loquillo.

das cancións máis escollidas nos karaokes este Cadillac solitario de Loquillo. Intre de poñer o punto final a esta edición da música da tua vida en Radio Voz de coches en motos, sin pasar, afortunadamente, pola estación de servizo. Chasing Cars, a sobremesa con Snow Patrol. Saudos de Félix Jorquera.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: o meu marido é sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

co traballo a xuntanza de a fé, coas escolas, reiros, prados e o mare. Queimaremos penas mortas hasta o fin, o carón disto esperanza que xa abrila nesta terra.